0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бозала таңнан бізді тосып отырған, әрине біздің толқында бізді күтіп отырған жандарға мың да бір алғыс. Және сол сәттен бастап келіп жатқан хаттарды біз өз WhatsApp нөмірімізден көріп отырмыз. Бұл Қазақ радиосы және қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы. Қадірмен тыңдаушы, алдағы 2 сағат бойы керемет көңіл күйде және керемет бір вайбта отырғыңыз келсе, бізді тыңдаңыз, біздің толқыннан ажырамаңыз дейміз. Алдағы 2 сағат өте қызықты ақпараттар, деректер, ойындар біздің толқыннан табылады. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсететін мен Зейін Шанжырхан, әріптесім Әсел Әбілбек және әсем әндерді ұсынып, сіздердің мына көңіл қылын шертетін таң азанмен көңіл күйлеріңізді көтеретін бұл әрине Қанат Шапиғазы әріптесіміз. Осы бір үштіктің бүгінгі шығармашылық жұмысына сіздер куә боласыздар, сондықтан алдағы 2 сағатта бізден алыстамаңыздар. Таңғы кофеңіз ашылы болса да күніңіз сәттілі болсын деген ниетпен бүгінгі эфирімізді бастаймыз. Қадірмен тыңдаушы, қазір кезекті тағы бір тамаша әнге ұсынамыз. Алдағы 2 сағат бізбен бірге болыңыздар.

0: күнделікті досыңыз, радионы қосыңыз.
1: Қайырлы таң, қазақ елі.

0: Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен Қазақ радиосын нешеде қостыңыз, қайда тыңдап бара жатсыз? 8-700-755-33-55 байланыс телефон номеріне жазуға болады. Одан бөлек әлеуметтік желідегі парақшаларымызға да тіркеліп қойды. Ұмытпаңыздар. Әсел.әбілбекова осы бір желіден күтеміз. Және қазрадио.фм Instagram желісінде оқи жүріңіздер. Соңғы ақпараттар, соңғы жаңалықтар сол Instagram парақшамызда. Сәлеметсіздер ме, армысыздар, құрметті Қазақ радиосының ұжымы, сіздерге Ақтөбе қаласынан ыстық сәлем жолдаймын. Әр таңымызда сем әуенмен жақсы жаңалықпен бастап, көңілге қуаныш сыйлап жүргендеріңізге көп рахмет. Барша ұжымға шығармашылық табыс, мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Қазақ радиосының үні әрдайым халықпен бірге болып биіктей берсін. Сәлемді Саялы елді мекеннен қозғалатын 43-ші маршруттың барлық жүргізушілері мен жолаушыларына, Қазақ радиосының тұрақты тыңдармандарына және жақындарыма жолдаймын. Жұлдыздың сәлемін қабыл алыңыз.
1: Ал, тамаша, тамаша. Келесі тыңдаушымыз ассалаумағалейкум Қазақ радиосы деп бастаған екен. Сіздерден кешеден бері хабарласа алмай отырмын дейді. 20 литр бензин ұтып алған дейді.
0: Мансур
1: деген. Осы өткен аптадан бұл тиіс, жалпы өткен апта және осы апта екі бірдей тыңдаушымыз біздің толқыннан ажырап кетіп, байланыса алмай қалдық. Енді үнемі айтамыз, телефон тұтқасын қоймаңыздар, қуанғаннан мына бензин өздік білет шығар деп ойлайды ғой.
0: Мүмкін,
1: мүмкін, иә. Телефон нөміріңізді енді осы күйі қалдырыңыз. Біз қазір енді жазып аламыз, содан кейін өзіңізге жауабын береміз. Сонымен бүгінгі енді тақырымызды айтып өтейік. Тыңдаушыларымыз әдеттегідей күтіп отырған болар. Енді мына қазіргі таңда өзі киім кию үлгісі деген дүние өте түрленіп кетті. Кәдімгі оның өзі бөлік мәдениетке айналды. Бұрындан да солай ғой енді. Десе де қазіргі таңда жалпы киім кию еркіндігі, киім кию үлгісі, әркімнің мына өзінің бағытына, жұмысына, өмірлік ұстанымына сай киінетінге айналды. Енді бұрынғыдай мына бәрі бірдей емес,
0: бір үлгідегі
1: емес. Сондықтан енді бұлдың өзі бір бөлек тақырып деп біліп, жалпы адам көркіші бөлек деп тақырып алдық.
0: Иә, сонымен құрметті радио тыңдаушылар, жалпы өзіңіз қалай киінесіз? Талғамға сай киінесіз бе? Мынау шопингті жақсы көретін әсіресе қыздар қауымы ғой көп жағдайда. Бірақ қазір жігіттерде кәдімгі стилі ерекше болып киінетін болған.
1: Ол рас,
0: шопингті жақсы көретін жігіттер бар арамызда. Жалпы қалай үйлестіресіз?
1: Шопинг дейміз, енді әдемі киінуді шығар, әдемі
0: киіну. Қатар жүрді.
1: Шопинг. Меніңше шопинг деген нәрсе ол тоқтаусыз кәдімгі. Мынай қолында екі жағында толған дорба. Солай бір сауда жасау кәдімгі. Шегі жоқ оның.
0: Жоқ, шопинг деген ол бір киім алсаң да шопинг.
1: Сондай бола беремін. Мен білмейді екен ғой.
0: Міндетті түрде ол бір жаңағы пакет-пакет киім алуда емес.
1: Шопинг десе әйтеуір көзімізге солай елестейді ғой қыздардың.
0: Өйткені киноларда көбінесе шопинг дегенде көп пакет ұстап
1: барады.
0: Ол емес міндетті түрде. Қазірде жігіттер қауымы жақсы ғой, мен қайта қуанып жатырмын. Солай жақсы киінгеніне қуанып жатырмын. Ол бір жамандағаным емес, сен алдын ала айтып отырсың, айтпайсың. Неге деп бағады қарсылас болып жатсын. Одан емес, ол дұрыс, әдемі киіну керек адам деп ойлаймын. Мысалы, киіміне қарап сол адаммен қалай екенін
1: байқап. Киіміңе қарап қарсылат дейді, ақылыңа қарап шығарып.

0: Сондықтан да
1: бұл енді киім кию деген міндетті түрде көп жағдайда апта сайын бір сәнді киім сатып алу емес, талғамға сай. Таза киіну. Иә, таза киіну деп ойлаймын. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, жалпы қаншалықты көңіл бөлесіздер осы киімге? Тіпті киімді үтіктеп кетіндер бар, үтіктемей кетіндер бар деген секілді ғой. Соның барлығын айтқымыз келген.
0: Сегіз киімге байланысты ырымдар бар.
1: Иә, бар.
0: Былай кесем былай болады, қызыл кесем бүгін
1: күнге
0: қарай өтеді, жақсы өтеді. Иә, сондай жандар көп қой.
1: 8-700-755-33-55 біздің байланыс номеріміз, жазыңыздар. Ал дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз, Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: радио тыңдаушылар, сонымен жалғастырамыз. Адам көркі шүберек. Бүгінгі біздің ұсынған тақырып, егер осыған қатысты айтар ой пікіріңіз болса, жазыңыздар. Мысалы, енді киімді сатып алатындар бар, өзі тігіп алатындар бар қазіргі уақытта, өзі тіктіріп киетіндер.
1: Енді қыз келіншектер шығар.
0: Иә, стилі бөлек жандар да болады. Кәдімгідей, өзі бұрыннан сол киімді киеді. Тек сол адамға ғана жарасымды болуы мүмкін сияқты көрінеді. Мына базалық киімдер деп айтамыз ғой, біздің күнделікті киіп жүрген мына жидеміз, футболкамыз, басқа да дүниелерден бөлек, бір адамдарды байқасаң, үнемі шляпада
1: жүруі мүмкін. Сосын қазір енді мына айтып жатсың ғой, неше түрлі стиль бар деп. Енді мысалы үшін жасөспірімдер болсын, бәлкім одан кейін болсын, не тым кең киіп алады. Ортасы жоқ. Тым кең
0: кәдімгі.
1: Ішінде өз жүзіп жүреді былай.
0: Иә.
1: Немесе тым тырыстырып киіп алады.
0: Иә, екеуінің біреуі ортасын таппайсың.
1: Екеуінің біреуі ортасын таппайсың. Ортасын тауып жүрген сол мына тек миллениалдар ғана ғой деймін.
0: Иә, мүмкін.
1: Енді киімге байланысты мысалы үшін кейде айтып жатады. Адамның жаңағы киім киісі, бұл оның мына ақыл ойының деңгейін білдірмейді деп жатады ғой, енді неше түрлі нәрселер бар ғой, оның қандай адам екенін айшықтамайды деген сияқты. Бірақ айтамын да мен, ол сенің ішкі ойыңнан, ішкі сезіміңнен шығып тұрған образ ғой ол.
0: Негізі иә.
1: Әдемілікті
0: жақсы көреді мысалы, ерекше көріну мүмкін.
1: Енді мысалы образ дұрыс болмаса да солай айтатын болдық біз қазір. Ол жаңағы ақталу сөзі болып кеткен сияқты бір.
0: Мысалы түсіне де қарай киіну мүмкін. Бір өте бір ашық жарқын жандар ашық түсті киімдерді кие алады деген сөз. Ал жаңағыдай сабырлы, тым ешкіммен қатты мына байланысқа келе қоймайтын жандар кезінде бір сұр түсті сондай киімдер таңдайтын сияқты.
1: Бәрекелді.
0: Енді білмеймін, әркім әртүрлі мүмкін, тіпті екеуі керісінше болуы да мүмкін.
1: Енді мына президенттер бір-бірімен кездеседі жаңағы. Өзіміздің де мемлекет басшымыз, біздің де мемлекет басшымыз Қасым Жомарт Тоқаев мысалы түрлі елдің басшыларымен кездесіп жатады ғой. Сол кезде мына галстуктың түсіне мән бере бермейміз ғой біз. Бұның да дипломат да мысалы үшін өзінің бір үнсіз хабарлама екен бұл да. Мысалы үшін көк түсті галстук тағып алса мен қандай да бір президент, бұл сенім мен тұрақтылықтың, сабырлықтың, кәсібиліктің белгісі болады екен. Осыны көрсең ойлай бер осылай. Одан кейін қызыл, бұл күш, көшбасшылық, батылдық және шешім қабылдауға дайынмын деген белгі екен. Мысалы келіссөздерде мемлекет басшысы осындай бір қызыл киіп галстук тағып алса онда ойлануға болады. Енді ақ немесе күміс түсті дейді, бұл бейтараптық, ашықтық, жалпы бейбітшілік ниетте екен білдіреді екен. Ал жасыл болса даму, бұл енді үміт және жаңару деген нәрсе. Көрдіңіз ба? Сары немесе алтын түстер дейді, оптимизм, өркендеу және экономикалық жетістік дейді. Осы шынымен сары түстерді осы бір ішкі жиындарда көп байқаймыз. Демек бұл шынымен де жайдан жай емес. Бұның әр қайсы, бұндай тағылған әр бір деталь, тіпті дәл осындай жоғары деңгейдегі тұлғалардың да ісінде әр бірінде бір үнсіз хабарлама жатқан сияқты.
0: Енді көбінесе саясаткерлер сол кісілері көп бағамдап жатуы мүмкін. Екі елдің президенті, алпауыт елдердің президенттері де жолыққан уақытта бір бірінің сол киіміне қарайды. Бірден галстугына көзі мүмкін. Екі жақ екі түрлі галстук киіп келсе, онда осылай да
1: осы бүгін келісе алмаймыз ау дейді.
0: Осы бір дүниені ұсынуы мүмкін, не болмаса екінші ел қабылдай ма екен, жоқ па екен деп тіпті галстуктарына қарап расымен анықтап жатады. Мінекей осындай қызықты.
1: Ал енді жалпы галстук сөзінің өзі Хорватиядан шыққан екен. 17-ші ғасырда хорват сарбаздары мойындарына түрлі түсті орамал тағып жүрген екен. Француздар оны круат, яғни хорват сөзінен кейін деп атап кеткен. Осыған байланысты кейін бұл бүкіл әлемге таралып қазіргі галстуктың бастамасына айналған екен.
0: Енді кейбір жандар осы галстуктан басталып кетті ғой, мүлде тастамай тағатындар бар. Галстуксіз жүре алмайтындар да бар ғой енді.
1: Бар, бар.
0: Иә, мүмкін мемлекеттік қызметтегі жандардың арасында бар шығар деп ойлаймыз. Ал күнделікті өмірде бір галстук тақсаң бір қысылатын сияқты көрінеді. Сенде ондай емес пе?
1: Енді бұрын мен де жиі тағып, жиі мына классикалық үлгіде киінетін едім.
0: Қазір
1: енді олай емес. Иә, қазір емін еркін спорттық стильде болсын кейде. Жаңағы жүріп тұрғанға еркін болсын деп. Ал енді қажет жерінде оны да киеді.
0: Иә, расымен де, бірақ байқасаң көп жағдайда өзгертіп жібереді адамда классикалық өмір ма? Киімдер.
1: Киімдер ма?
0: Біз киім туралы әңгіме айтып жатырмыз, зейін өмір емес.
1: Енді бұның бәрі өмір емес.
0: Хат жазған екен. хат оқиық.
1: Қалай дейді?
0: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң Қазақ радиосының ұжымы, қалайсыздар? Дендеріңізге саулық, істеріңізге табыс тілеймін. Тақырып тамаша, адам көркі шүберек өте жақсы айтылған. Өзім көп киім алмаймын, бала шағаға өзіңе ала берші деймін келіншегіме. Ескі киімдерді киіп жүре беремін, ескі болғанда да шілей жаман болып кетпеген дейді. Оңтүстіктен ау деймін. Кім киімге құпты қараймын, ең маңыздысы аяқ киім таза болуы мен үшін дейді. Қанша таза болса, сонша көңілім тыныш болады. Білмедім неге олай екенін. Жазға қарай ашық түсті киім киемін үнемі. Өйткені қара киім ыстық тартады, өзіме қатты байқалады. Басқаларға айтсам, ой қойшы деп сөйтеді, шағалалы шардарадан бекзат деп жазады.
1: Әкем көз алдыма келіп отыр дегендей ғой. Мына жерде енді осы ер азаматтардың көбі сол, өзім көп киіп алмаймын, бала шағаңа өзіңе ала берші деп келіншегіме айтамын деп тұр ғой. Бұл енді жалпы әрбір қазақ отбасындағы ер азаматтың бір күйі десек болатын шығар. Бәрі емес енді десе де, бұл жаңағыдай не дейміз, алға шығарып тұрғанымыз жоқ, бірақ өзін емес, сол отбасын ойлап, ұл қызына болсын деген жандар көпшілік.
0: Бірақ мынау жігіттердің аяқ киімі таза болу керек дегенге мен өте қосыламын. Дұрыс. Бірінші адамның көзі негізі аяққа түседі ғой. Дұшпан аяққа қарайды деген нәрсе емес ол. Ол еріксіз түрде солай деп ойлаймын. Бірден төменнен жоғарыға қарай қарайды ғой. Не болса жоғарыдан деген секілді. Сонда жігіттер қауымының
1: сканерлеп шығасың
0: ғой. Иә, жігіттер қауымының үнемі аяқ киімі таза болғаны дұрыс меніңше.
1: Өзіңіз аяқ киіміне қарап таңдайсыз ба?
0: Иә. Аяқ киіміне қарап, және сапалы аяқ киім кию керек дейді.
1: Әселмен жолы қара алдында міндетті түрде аяқ киімдеріңізді тазалап жүріңіздер. Құрметті тыңдаушылар.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, жазыңыздар, адам көркі шүберек, жалпы киімге қаншалықты мән бересіздер? 8-700-755-33-55 дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: құрметті тыңдаушылар, сонымен жалғастырамыз. Адам көркі шүберек. Бүгінгі біз ұсынған тақырып, жазам десеңіздер, әрине осы тақырып аясында пікірлеріңізді күтеміз. Әлеуметтік желіде тыңдармандарымыз тек қана сәлем жолдап жатыр екен. Астанадан Тараздағы бауырларыма жалынды сәлем. Самат ағама, Медет ағама деп Леспе есімді тыңдаушымыз жазыпты. Енді біздің міндетіміз мұндай сәлемдемелерді де жеткізу. Ал келесі хат, қайырлы таң қазақ елі, қарашаңырақ қазақ радиосы. Нарайлы Алматыдан Тұраппек. Тақырып керемет. Адам көркі шүберек деген бекер айтылмаған ғой. Жаңа киім алып, оны киіп жұмысқа келсең, бетіңе айтпаса да үстіңе бір қарап шығатын байқайсың дейді. Өз басым жиі киім алуға онша құмар емеспін. Галстукта тағуды да жоқпын. Бүгінгі күн сәтті болсын дейді.
1: Аңғарымпаз әріптестеріміз бар бірден. Ай мына
0: жаңа киім алып,
1: кроссовкаң құтты болсын деген сияқты нәрселер айтылып қалады ғой. Енді адам өмірінің шамамен бір жылын осы не киетінін таңдауға жұмсайды екен. Осы таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін бір жерге шығар алдын, мына тойға баратын кезде бүгін не кием деген дүние бәріміздің басымызға келеді ғой.
0: Тойға барарда жігіттер қауымында ондай бір мәселе болмайтын сияқты. Керісінше қыздарда көбірек, иә.
1: Бір костюм киіп кете береді ғой. Ал енді жұмысқа баратын кезде болсын, негізінен осы жалпы бүкіл өміріндегі адамның осы уақыттарды қосар болса бір жылға жуықтайды екен. Енді бұл енді қанша жас өмір сүргенінен,
0: орта есеппен. Бірақ енді қыздардан ау бір жыл емес екі жыл болатын.
1: Екі жыл ма? Орта есеппен бір адамның гардеробындағы дейді тағы бір қызықты қара. 20% ғана тұрақты түрде киеді екен. Қалған сирек қолданылады. Енді бұл мен келсем өзімде сондай бір 5-6 сүйікті ыңғайлы киімің болады. Қалғандарын неге алған түсінбейсің сонда, иә? Соны айналдырып киесің де жүресің, киесің де жүресің. Сонымен сол тозған кезде жаңасын сатып аласың, ана қалған 80% тұра береді ішінде.
0: Сол киімді айтпасам, ыңғайлы киім деп сатып алдық қой кезінде, мысалы, иә. Бірақ әйтеуір білмеймін, неге қимайсың ба әлде? Ана ыңғайлы киім болған соң жүре бергің келе ме бір киіммен?
1: Иә.
0: Сондықтан кез келген адамның басында бар деп ойлаймыз бұл жағдай.
1: Енді оны айта берсе көп қой. Мына джинсы бар ғой сосын. Джинсы деген енді біздің күнделікті өмірімізде, әлем халқының күнделікті өмірінде өте танымал мына киім десек болады. Бұл атау Италияның Генуя қаласының атауынан шыққан, сол жерде өндірілген мата Еуропаға кең тарап осы джинсы деген атау таралған екен. Ал енді джинсы мына мен Генуя деп оқып жатырмыз ғой, бірақ мына ағылшынша бір қараған кезде Genoa деп тұрады сондай.
0: Yeah, негізі бұл киім жалпы құрылыс саласына арналып жасалып киіп шығарылған киім ғой, джинсы деген. Қалталары бар, ыңғайлы болу үшін.
1: Көп қолдасын. Yeah,
0: иә, айтпасам қазір оны біз өте бір жақсы сәнге айналдырып алдық. Ыңғайлы қылып, жыртық қып киетін болдық киімдерді. Жыртып алып киетін болдық, кең қып. Енді түрлісі бар. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, жазыңыздар, киімге қаншалықты мән бересіздер? 8-700-755-33-55 бейімбет есімді оқырманымыз, тыңдарманымыз сол үшін көп киім алмау керек депті. Бір көп киім алайын деп те алмайсың ғой. Жаңағы сатып алған киімдеріңмен бірге сол тұрады, киілмей қалады 2-3 киім өзі. Бір көп қылып күнделікті шопингке барып күнде киім алмайсың. Менің ойымша ондай адамдар аз шығар деп ойлаймын. Қазір ыңғайлы киімдерді жақсы көреді. Солай деп
1: жазған екен дейсің
0: ғой. Жоқ, бейімбет есімді оқырманымыз айтып жатқаным ғой менің
1: пікірім. Ассалаумағалейкум қазақ радиосы, қайырлы таң, киімге мән беремін дейді. Сонымен қатар сәлем жолдағым келеді деп Астанадағы Жұмабаев Назерке досыма, жұмысқа бара жатқандар сәлем жолдаушы Ердәулет дейді, осындай хат жолдаған екен.
0: Не деген күшті, сәнді киінгенге жалпы мән беремін дейтіндердің сәлем жолдап жүр жатады тыңдаушыларымыз.
1: Бір сөйлемнен кейін
0: радио тыңдармандар, жазыңыздар хаттарыңызды, күтеміз. Ал кезек әсем әнде.

0: Қайырлы таң, Қазақ радиосы. Бүгін киім туралы әңгіме болып жатыр екен. Есіме мектептегі мұғалім апайлар мен ағайлардың киген киімдеріне қатты мән беретінім түсті. Тіпті сырғасына дейін қарайтынмын. Қазіргі кезде өзіңе ыңғайлы киім киет, көпшілігі өзім сән қумаймын, басы жарасымды болса болды. Жаңаорған ауданы Билібай ауылынан Гүлмира деп
1: жазған. Ассаламу алейкум. Мәселе аяқ киімге емес, адалдығына қара дейді бір тыңдаушымыз.
0: Аяқ киімге де қарау керек қой.
1: Қайсысына?
0: Адал екен деп таптаза алмай жүрсе де жаман шығар, ол енді кішкене тазалық қой ол да.
1: Сондай ма?
0: Иә, солай ойлаймын. Ал келесі хат, мен 2013 жылы бір қара көйлек алдым дейді.
1: Қара көйлегім бар менің деп.
0: Иә, сенің қара көйлегіңді қыздарым. Соны осы күнге дейін киіп жүрмін, ол маған ұнайды. Келіншегім бұл ескірді ғой деп ақ немесе көк көйлектер алып жатады, енді осыны ки деп. Мен жарайды деп келісіп, той басталарда сол қара көйлегімді қайта киіп аламын. 13 жыл киіп жүрдім дейді. Шардарадан Шавкат Ибадулаев. Шавкат,
1: бір Диордан ба алған шығарсыз?
0: Ана көйлегенді өзін ақтады.
1: Иә.
0: Еш ренжімейді сізге.
1: Оны зейнетке шығарыңыз.
0: Негізі, иә, расымен ана қара көйлек деген, қара киім деген ыстықтатады, бірақ арық қып көрсетеді екен. Сәл салмақты.
1: Әр нәрсенің өзінің.
0: Иә, өзіндік бір дұрыс жақсы жағыда бар шығар деп білеміз. Ақ киімдер кішкене салмақ қосады екен. Иә, осындай бір дүние.
1: Бүгін мен онда салмақты болып жүр екенмін. Иә.
0: Аппақ киім, мына қыздарға ғой, көп жағдайда салмақты қыздардың аппақ киім кимейтін, сол қара киім кисең кішкене арықтатып көрсетеді деген бір осындай тәмсіл бар киімдердің арасында. Түсіне қарай, иә.
1: Енді айта берсе көп қой, қызық деген киімге байланысты. Ең көп жоғалатын киімнің не екенін білесің бе?
0: Ең көп жоғалатын киім не екен?
1: Ойланып көрші, саған сұрақ қойып.
0: Мүмкін футболка шығар, мына жиде.
1: Қалай футболка жоғалып қала береді ол?
0: Енді киім дегенге бірден мынау үлкен.
1: Жалпы енді кез келген түрі бол жақ, қолғап деген сияқты.
0: Қолғап қонда.
1: Жоқ, шылық екен. Ең жиі жоғалатын киімдердің бірі осы.
0: Иә. Біз жігіттер деп айтсайшы сен.
1: Енді бұл әлемдегі статистика ғой, бұл енді жалпы жігіттерге ғана қатысты емес. Осы адамдар жылына бірнеше шылығының жалпы жұбынан айырып алады дейді. Қызықты қарасайшы, жұбынан айырып алады деген сөзді қарасай. Мінекей осындай дерек. Енді расымен де ойламайтын, көп бір аңғара бермейтін дүние, бірақ расымен қарап отырсаң шынымен солай.
0: Сенде қалай?
1: Менде де солай.
0: Бір шылығын жоғалтып
1: аласың. Кәдімгі жалғыз тұрсам да соны жоғалтып ала бересің. Неге, қайдан, қалай жоғалып кете бересің?
0: Ал бір тыңдаушымыз жазыпты TikTok желісінде, Бағдаулет есімді. Менде пиджак бар дейді, 14 жыл болды, еш жері сөгілген емес дейді. Соны киетін болып тұр. Енді мүмкін кім біледі, өте сапалы болғандықтан да киіп жүрген шығар, қара көйлек секілді.
1: Өте сапалы, өте жайлы дейсің.
0: Туған күнімен құттықтапты. Туған күн хаттарын құрметті радио тыңдармандар, бүгін оқи алмаймыз, сағат 16:05-те ана жолдаңыздар. Сәлеметсіздер ме? Бізде тіпті әлемде киімге деген мәдениет дамудың орнына артқа кетіп қалғандай дейді. Кейбір киім үлгісінің өзін киіп баратын жер болады, ал қазір ол қалып барады. Мысалы, қыздар тойға кетін ашық шашық көйлектерін жігіттер көшеде жүретін жаңа шорты, футболканы, шлепкасын мектепке, универге, офиске киіп келеді дейді. Сонымен қатар өзім жігіт болса да, қыз болса да аяқ киім тазалығына қатты қараймын деп айдос есімді. Енді бұл сіздің қай жерде жұмыс істейтініңізге байланысты. Қандай офисте жұмыс істейсіз? Әйтпесе бізде радиода мынау джинсы шалбар дегенді кигізбеген сәттер болған. Кәдімгідей қыздарға мына қысқа кигізбеген кездер болған, иә.
1: Өткен заманның кең кезінде жүргенбіз,
0: иә. Мынау сіздер радиоға келген қонақтарды қарсы аласыңдар, радионы көргісі келетін жандар көп болады. Сол кезде радио қызметкерлері әдемі болып жүру керек деген осындай бір талап бар болатын. Сондықтан да мынау шлепкамен жүретін деген секілді, білмеймін, мүмкін сіздің істейтін жұмыс орныңызда тым еркін шығар. Сондықтан еркін
1: басқа жерге жұмысқа тұрыңыз десе.
0: Еркін болғанда да, иә, дұрыс, ол еркін болса да әрсен орны болады деп ойлаймыз. Рас, бар жігіттер қауымы. Шорты киіп кететін жігіттер қауымы бар.
1: Иә, биік өкшелі аяқ киімді дейді. Осы шорты киіп кететін демекші, мына биік өкшелі аяқ киім ойласақ бірден қыздар есімізге түседі ғой, әйелдер есімізге түседі, дұрыс қой. Ал енді алғашында бұны киген әйелдер емес, еркектер болған екен. Олар аттың үстінде, мына ат үстінде аяқтың үзеңгіден мына шығып кетпес үшін, ары қарай кіріп кетпес үшін, қазір ыңғайлы болу үшін осы биік өкшелі аяқ киім кигені. Қызықты қарамайсың ба?
0: Киімнен жаңа бір образ алып келген.
1: Жалпы мына бүкіл осы бір өзгеріс, дамудың бәрін сол бастаған ғой өздер.
0: Бастаған, бірақ соңына дейін барман, әйтеуір ары қарай әйелдер іліп алып кеткен ғой.
1: Қай жерден?
0: әйелдер болмаса, мысалы, ол да қалар еді.
1: Төрт өнеркәсіптік революцияны қарап өтейік. Басқа жаққа кетіп қалсаң.
0: қалай сен бөліп жарып айтасың, мен түсінбеймін. Жігіттер қауым болмағанда деп. Жаным ау, ертең жаныңда біреу отырған кезде қыздарды көтерсе екен.
1: Сол кезге де айта берейін, сол кезде көрейік
0: деп.
1: Енді көрдіңіз бе, мінекей осындай киім деген бұл бүтін бір мәдениет. Әрбір халықтың өзінің өзіне тән осы бір киім кию үлгісі, киім кию бағыты бар. Бұл енді тақырыбымыз жалпы қазіргі таңдағы осы күнделікті өмірдегі киімге қаншалықты, киім кию үлгісіне қаншалықты мән бересіз деген сауалдан туындаған еді. Тақырыбымыз келесі сағаттың басында да енді қазір осыны естіп қалып жазатын тыңдаушыларымыз болады, сондықтан келесі сағаттың басында да жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушылар, өз хаттарыңызды 8700-755-3355 нөміріне жолдасаңыз болады. Ал қазір біз тамаша Қанат Шапиғазы ұсынған әнмен алғаш сағатты үндейміз.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Биыл 11 мың шақырым автожол салынады. Осы уақытқа дейін республикалық маңызы бар автожолдардың 9 мың шақырымы жаңартылды. Бұл кейінгі жылдардағы ең жоғарғы көрсеткіш саналады. Бұл туралы көлік министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Автожолда жұмыстар бірнеше бағыт бойынша жүріп жатыр. Олар халықаралық көлік дәліздерін реконструкциялау, күрделі және орташа жөндеу жүргізу, автожолдарды салу жұмыстары. Алматы мен Гонконг арасында тікелей рейс ашылады. Әуе тасымалы келер жылы іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет Airbus ұшақтарымен орындалады. Бұл бағыт Алматы-Гонконг арасындағы алғашқы тікелей әуе қатынасы болмақ. Бұл туралы көлік министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Самарқан, Қарғалы, Қаракөл су қоймаларында су электр станциялары салынады. Сонымен қатар тағы 5 нысан бойынша құжатта мәзірлеу жоспарланып отыр. 3 жоба жеке инвесторларды тарту арқылы жүзеге асырылады. Қазір жобалық сметалық құжаттама дайындалып жатыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі мәлімдеді. Биыл Қазақстанда 400-ге жуық велосипед ұрланды. Оның жартысынан астамы табылып, заң иелеріне қайтарылды. Ұрлықтардың басым бөлігі түнгі уақыттарда көп қабатты үйлердің кіреберістерінде жасалады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Полиция азаматтарға қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауды ұсынады. Ұлттық ұлан Е-Назар деп аталатын жаңа жүйені енгізді. Жүйе әскери қызметшілерді психологиялық тестілеуден өткізеді. Онда дербес деректер қорғалады, ақпаратты өңдеудің жылдамдығы жоғары. Соның арқасында нәтижелерді өңдеу уақыты 2 сағаттан 15 минутқа дейін қысқарды. Қағаз құжаттаманың көлемі 80%-ға дейін азайып отыр. Қарасора 2026 осындай атаумен Қазақстанда есірткіге қарсы республикалық операция өтіп жатыр. Аталған шара 31 қазанға дейін жалғасады. Операция барысында есірткі өсетін ошақтарды жою, тасымал арналарының жолын кесу жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Жаһан жаңалықтары. Венесуэладағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 1430 адамға жетті. 3000-нан астамы жарақат алды. Бұл туралы Ұлттық Ассамблея төрағасы Хорке Родригес мәлімдеді. Елде магнитудасы 7.2, 7.5 балдық екі жер сілкінісі тіркелді. 430 афтершок анықталды. Іздеу құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Конго Демократиялық Республикасында Эбола індетінен көз жұмғандар саны 360-қа жетті. Мұндай мәліметті елдің ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау институты жариялады. Қазіргі уақытта елде 1274 адамнан вирус анықталды. Ауру ең көп таралған аймақ ретінде Итури провинциясы анықталды. Билік эпидемияға қарсы шараларды күшейтті. Соған қарамастан аурудың одан әрі таралу қаупі сақталып отыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 26 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 24 градус жылы. Алматыда жауын шашында 32 градус нөлден жоғары. Қостанай, Орал, Ақтөбеде 21, Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 24, Атырау, Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Тараз, Қызылордада 30, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы, әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Бұл қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Енді біз екінші сағатымызды бастаймыз. Микрофон алдында Зейін Шанжарған, мен Әсел Әбілбек және әдемі әуезді әндерді ұсынып отырған әріптесіміз Қанат Шапиғазы. Бірінші сағатымызда жалпы адам көркі шүберек деген тақырыпты ұсындық. Жалпы киімге қаншалықты мән бересіздер, қалай үйлестіресіздер? Мүмкін бір киімді бірнеше уақыт киіп жүрген жандар бар шығар, сапасына қаншалықты мән береді? Жазыңыздар 8-700-755-33-55 байланыс номері қосылды.
1: Тыңдаушыларымыздан келіп түсіп жатқан хаттарға кезек берейік. Қайырлы таң Қазақ радиосы. Әрине, мен үшін таң, мен Қазақ радиосын тыңдау бақытты күннің бастамасы деп білемін депті. Бүгінгі тақырып керемет. Әрине, бізде жасымыз 70 жасқа келсе де әдемі үйлесімді киінеміз деп ойлаймын. Өз басым кім қалай киінеді, оның қай салада жасағаны мен үнемі байқаймын. Өте мәдениетті үйлесімді киінетін мемлекеттік қызметкерлер, дәрігерлер, мұғалім, ұстаздар, біздің жанұяда мемлекеттік қызмет, денсаулық саласында қызмет еткен адамдар болғасын, мен киімнің мәдениеттілігіне мән беремін дейді. Қазір көбіне көйлекті жақсы тігіншіге тіктірем арнайы. Ол көйлектің матасы да сары түске жақын ашық болғанын ұнатамын депті. Орал қаласынан Алмаш апайларың деген екен, жақсы ән тыңдасақ деймін деп өз хатын жолдаған екен. Енді рас айтып отыр, енді әркімнің мына өзіне сай жарасатын киімі болса тіпті тамаша. Ал жалпы мына жасқа сай киіну деген дүниені осы бір
0: ескеру керек дейсің ғой. Иә, енді бір қызметтер бар, таңда сол бір формамен жүреді, кешке дейін сол форма. Біз сияқты бір күнделікті
1: арнайы
0: не кием деп бас қатырмайды.
1: Сол салаға қызған мен негізі.
0: Иә, жақсы ғой. Олда мынау мұнай саласындағы жандар болсын,
1: бұл мына жұмысқа не деп айтады, жұмысқа
0: адамдарының
1: мына толыққанды беріліп жұмыс істеуге әсер ететін шығар деп ойлаймын.
0: Өрт сөндірушілер, полиция қызметкерлері, дәрігерлер, енді дәрігерлер
1: киімін басына ауыртпайды,
0: хатты ауырта қоймайды деп ойлаймыз. Өйткені ол кісілердің арнайы формасы белгіленген, солай жүргенде өте жақсы деп ойлаймыз. Еңбек адамдары, мысалы аула тазалайтын жандар деген секілді. Қайырлы таң Қазақ радиосы, қазақ елі. Біз енді жас келгесін өзімізге қолайлы киінеміз ғой. Киімді түктеп, аяқ киімді тазалап киеміз. Асығып тұрсақ маңдайын бір сыпырып кете береміз дейді. Менің қарным ашитын жап жас қыздар аяқ киіміне мән бермейді дейді. Шаң балшық болып тұрады, түріне қарасаң әп-әдемі қыздар. Киімінің арзан қымбатында емес, өзіңе жарасып тұр ма, түсі келуінде. Баршаға әдемі кию нәсіп болсын, еліме бар жақсылықты тілеймін депті. Қымбат киім бұл таза болмаса, онда ол сіздің киіміңіздің қымбаттылығын көрсетпеуі де мүмкін. Бастысы сол. Негізі көп жағдайда айтатыны киімдерің таза болсын деген сөз ғой. Қандай болсын, арзан

0: сән үшін болған екен. Қызығы, бір дүниеден екінші дүниеге ауысып осылайша отырған.
1: Мінекей, мінекей, осылайша ақтарылып отырған Әсел ертең демал, еңбек демалысына кететін біріңіз білсеңіздер, біріңіз білмейсіздер.
0: Ақтағай, мен сізді қимай тұрмын.
1: Енді осы тақырыпты өзің әдемілеп түйіндедің ғой деймін осы мені.
0: Түйіндедім, сол түйме туралы айтып түйіндеп жатқанымыз ғой. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, біз енді әлі жарты сағат 40 минут уақытымыз бар, қоштаспаймыз. Бүгінгі тақырып аясында пікір жазған барша тыңдаушыларымызға алғысымыз шексіз. Адам көркі шүберек деп жатырмыз. Басы өзіңізге жұғымды, жағымды, ұнайтын киім болса болған деп ойлаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, әдемі әндерге кезек береміз, одан кейін шағын жарнама және бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғаларды өздеріңізге жеткізуге дайынбыз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отын құю кезінде жанармай көлігі ұшақтың бір бөлігі сияқты жұмыс істейді. Арнайы құрылғылар арқылы отын тікелей ұшақтың қанатына беріледі. Осы кезде мамандар қысым мен температура сияқты барлық көрсеткішті мұқият бақылап отырады. Жанармай құю өте дәлдік пен жауапкершілікті қажет ететін жұмыс.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақытты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Бүгін 30-шы маусым, қадірмен радио тыңдаушы, күн сейсенбі, дәл осы күннің еншісіндегі қызықты тарихи оқиғаларға бір көз жүгіртіп өтейік. Бүгін халықаралық астероид күні екен. 1908 жылы дәл осы күні жер мен Тунгус метеориті соқтығысқан екен. Енді бұл астероид адамзат тарихындағы ең үлкен яғни осы бір саладағы мынадай енді болған оқиғаға алып келген. 2016 жылдары Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы 30-шы маусымды халықаралық астероид күні ретінде белгілепті. Сол үшін мінекей осындай алдын алып осындай жерге келетін мына енді қаншама астероидтар түсті, неше түрлі енді аспан денелер түсті деп жатамыз ғой енді. Сондай оқиғалардың алдын алатын мереке екен.
2: Анықтайды ғой енді, зерттейді қалай болады
1: жерге не бағытталып
2: келе жатыр. Қазір енді көп болып жатыр ғой, тіпті ауа райының өзі өзгеріп жатыр. Ал 1894 жылы Лондонда әйгілі Тауэр көпірі ашылған екен. Көпшілік Лондонға барғанда көргісі келетін
1: сондай үйлердің бірі. Сонымен қатар 1964 жылы 30-шы маусымда жақын қашықтықтан айдың алғашқы суреттері жасалған, яғни тұңғыш рет шамамен 1964 жылы. Сонымен қатар мына Harry Potter деген кітап бар ғой. Джон Роулингтің, Ұлыбританияда осы бір Harry Potter 1997 алғашқы кітап жарық көрген екен кітап.
2: Қазіргі уақытта қазақша нұсқасы да аударылды. Бізде Harry Potter деп ыңғайлы қылып,
1: Джон Роулинг авторы. Ол кісі бұл қызығы сол қаншама баспаларға апарған. Осы Джон Роулинг қабылдамаған. Шығарғысы келген, ақыр соңында әлемдегі ең бай жазушы атанып кетті.
2: Ең танымал. Әлі күнге дейін. 1998 жылы елімізде осы Қазақстан президенті жанындағы шетелдік инвесторлар кеңесі құрылады. Сондай-ақ 2007 жылы Астанада бейбітшілік және келісім сарайының алдында халықтар достығы монументі ашылған күн екен. Ал 2009 жылы осы елордадағы Тәуелсіздік сарайы және Қазақ елі монументі орналасқан Манас көшесінің аты Тәуелсіздік даңғылы деп өзгертілді.
1: Қазіргі таңда Тәуелсіздік деп таниды екінің бірі. Ал енді 30-шы маусымда кімдер дүниеге келген дейтін болсаңыз, бұл қатарда 1966 жылы осы 30-шы маусымда дүниеге келген танымал кәсіпқой боксшы, енді қаншама жандар бұны бала кезінде қалай десе болады, енді осы боксқа қызығып өскен шығар, соның нәтижесінде боксқа деген махаббат ашылған шығар. Бұл енді әрине Майк Тайсон. Бүгін Майк Тайсон туған күні. Темір Майк дейді ғой, тура аударғанда қазақшаға осындай лақабаты бар.
2: Ал елімізде кімдер дүниеге келді дейтін болсақ, 1949 жылы ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері, Алаш сыйлығының лауреаты Ханбибі Есенқарақызы дүниеге келген. Сондай-ақ 1954 жылы кинорежиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Сергей Әзімов дүниеге келсе, 1975 жылы танымал суретші, мүсінші Саид Әйнеков дүниеге келген күн екен. Құрметті радио тыңдаушылар, 30-шы маусым дәл осындай тарихи оқиғалармен есте қалып отыр. Сіздің де өмір тарихыңызда әдемі күндердің бірі болсын. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Әдемі әннен кейін көптен күткен жауаптан жаңылма ойыны басталады.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Қазақ радиосында
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жауаптан жаңылма.
5: Қадірмен радио тыңдаушылар, сонымен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Дәл осы ойынымызда сіздерге 20 литр жанармайды енді сыйлауға тырысамыз. Бұл әрине ойынның мына шартын толық орындаған жандарға бұйырады десек болады. Ойынның ережесі өте қарапайым, иә немесе жоқ деген сөздерді айтпауымыз тиіс. Бұл бір минут сөйлесу барысында, хабарласу барысында осы дүниелерді естен шығармау керек. Жоқ сөздерінің орнына сонымен қасар аха, мхм деген сөздер де қосылады. Яның баламасы саналады. Сонымен қатар сөзді бізге қайталап өз сөзімізді өзімізге уақыт созуға тағы болмайды.
6: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, әріптесіміз Ен Шанжархан осылайша ойынның шарттарын жақсылап түсіндіріп айтып берді. 8-700-755-33-55, одан бөлек 8-717-2-75-72-75 номерлері қосылы. Ал хабарласқан алғашқы ойыншымызды желге қосайық. Қайырлы таң.
7: Ассалаумалейкум.
6: Сәлеметсіз бе, таныс болайық? Есіміңіз? Ой, Диас аға. Мен енді білмеймін, жанкүйермін сізге. Енді қаншалықты бүгін жеңе аласыз? Сұрақтары. Көшеде кетіп бара жатсыз, көліктесіз, иә? Жақсы. Ендеше уақытты бірден қосайық, иә? Қай көшеде кетіп бара жатсыз?
7: Омышлы көшесінде кетіп бара жатсыз.
6: Кептеліс азайды ма? А, енді басталып жатыр ғой, иә?
7: Енді басталды, бірақ олады жүрген болып.
6: Таңертең нешеде тұрасыз сонда жұмысқа?
7: 7-6 қадағалай.
6: Жолаушылар шыға ма ол кезде? 6-да?
7: 6-дан кеткенде тұрамыз ғой сол.
6: Қалай енді жолаушылар көп болды ма бүгін? 8:30-ға дейін?
7: Бүгін 4-ші жолаушым.
6: Тамаша. Тыңдап отыр ғой ол кісіде, иә сонда?
7: Тыңдап отыр.
5: Тамаша. Енді мына таңертең шығады екенсіз, байқаймыз. Үнемі сонда таңертеңгілік мына көбірек табуға бола ма ақша?
7: Ерте шықсаң бар ғой, несігенді береді Алла Тағала.
6: Ал кешке нешеге дейін істейсіз? Демаласыз?
7: Демалып аламын бір сағат, содан қайтадан шығамын 6-7-ге дейін.
6: Тамаша. Киімге қаншалықты мән бересіз, Диас аға?
7: Киімді бір адамдай киемін.
6: Тамаша. Жегім пасыз, Диас аға.
5: Ал. Қанша уақыт болды осыны күткеніңізге?
6: Диас аға. Ой, баға, эмоцияңыз қайда? Қанша уақыттан бері осы жеңіп қалған кезде, ой, деп керемет бір эмоция көрсететін едіңіз ғой.
7: Қуаныштымыз.
6: Иә, әйтеуір, я жоқ деген сөзді айтпай, сүрінбей өттіңіз.
5: Қуануға қорқып отыр ғой, я жоқ деп айтып қоямын ба деп.
6: Жақсы, рахмет сізге көп-көп. Диас аға, бізге міндетті түрде операторларға телефон номеріңізді жазып қалдырыңыз. 20 литр жанармайды қалай алу керегін айтамыз түсіндіріп. Рахмет, жолыңыз болсын, сәтті сапар тілейміз. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, енді бүгін бізде жеңімпаз анықталды.
5: Алғаш сәттен ақ.
6: 20 литр жанармайдың иесін таптық. Дегенмен де алдағы уақытта мен де жеңіп алғым келеді дейтін болсаңыздар, тәжірибе жинақтау үшін хабарласуға болады. 8-700-755-33-55. Ал дәл қазір кезек әсем әнде.

0: қадірмен радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Жауаптан жаңылма ойыны енді біздің алғаш жеңімпазымыз анықталып қойды, сондықтан әрі қарай тәжірибе жинайтын тыңдаушыларымыз біздің толқында тосып тұрғаны анық. Ал сонымен бірден тыңдаушыларды қабылдайық. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
2: Саламатсыздар.
0: Амансыз ба?
1: Ал таныс болайық, есіміңіз?
2: Есімім Фархат.
0: Фархат, қай өңірден?
2: Ақтау қаласынан.
0: Ақтаудан. Фархат, ойынның ережесін білесіз ғой, бастысы, ең басты дүние.
2: Есіме қалды.
1: Ойынның ережесін білесіз ба, Фархат?
2: Иә.
1: Онда бірден бастайық, иә? Уақытты қостық. Бізде жанармай жоқ, естідіңіз ғой, иә?
2: Естідім.
1: Радио қабылдағышты өшіріп қойсаңыз, біраз болды ма бізді тыңдап жүргеніңізге?
2: Есіме алып қайталап жіберсеңіз.
1: Фархат, біз ойынды тоқтатамыз, бұлай болмайды. Мен сізге ескерттім, радионы өшірсеңіз дедім. Менің даусым бұған дейін жақсы естіліп тұрған, сондықтан уақыт созуында қажеттілік жоқ. Келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
2: Саламатсыз ба?
0: Амансыздар ма?
1: Ал таныс болайық, есіміңіз?
2: Ерғали.
1: Ерғали аға, радионы өшірдіңіз ғой, бізді естіп тұрсыз ғой басы. Тамаша, даусымыз естіліп тұрса, онда біз бірден бастайық. Ерғали аға, бізде жанармай жоқ, естідіңіз. Иә?
2: Әрине.
1: Бірақ тәжірибе жинақтау үшін хабарласып тұрсыз білуімше.
2: Білмедім.
1: Тәжірибе жинау үшін хабарластыңыз ба?
2: Әрине.
1: Жақсы, әрине деп тағы да айтар болсаңыз, онда ойынды тоқтатуға мәжбүр боламыз. Ал киімге қаншалықты мән бересіз?
2: Киімге әр сайызде әр түрлі қойынды. Жарасымға пайда.
1: Көп сатып аласыз ба, әлде қалай?
2: Уақыт көрсет, қалай. Қоздырамыз, қалай киім тұрған байланысы.
0: Қымбат киімге қалай қарайсыз мына? Қымбат киім алып тұрасыз ба?
2: Алып тұрам, болады ондай.
1: Бір тойға киген киімді екінші рет кие аласыз, иә? Қыздар сияқты емес, келіншектер сияқты емессіз.
2: Киім, неге киімет? Майтын киім болса, тастамай киім.
1: Тамаша. Көлігіңіз бар ғой деймін, иә?
2: Бар.
1: Қандай көлік?
2: Toyota Prado.
1: Біздің неге жанармай жарайды неде сізге?
2: Жарайды.
1: Қай өңірден едіңіз?
2: Астана.
1: Тамаша. Және сіз жеңімпаз атанған едіңіз, бірақ тұр, қап әттеген ай дейді. Бізде артығы болса, беруші едік.
0: Артығы болса, салып жіберетін едік.
1: Салып жіберетін едік. Дегенмен де құтты болсын.
0: Бір енді...
1: жеңімпазы. Сәлем жолдасаңыз болады.
2: Иә.
1: Ал сәлем жолдаңыз. Неге? Көп емес пе?
2: Олымыз бір мектеп бітіріп, оқуға сүйін деп жатыр, ол аман есі оқуға түсіп, жақсылап қатарда, елге қызмет жасайды.
1: Оқу орнын таңдап қойды ғой,
2: ау?
1: Оқу орнын таңдап қойды ма?
2: Оқу орнын таңдады.
1: Тамаша.
2: Қазіргі университет жанар.
1: Керемет. Қуаныштымыз.
2: Достармен.
0: Тамаша, қуаныштымыз енді ары қарай сол бір діттеген ойларына, мақсаттарына жете берсін деген тілегіміз бар. Және сіздің сәлеміңіз де сол діттеген жеріне жетті деп ойлаймыз. Рахмет хабарласқаныңызға, енді бір жақсы ән тыңдайық. Бүгін бұл жеңімпаздар кәдімгідей жаңбырша жауып тұр енді. Не деп айтсақ болады тағы? Бәрінің асығы алшысынан, асылығына алшысынан түсіп, ай оңынан туып тұр бүгін. Сондықтан енді тыңдаушыларымызға мыңда бір алғыс, жақсы бір ән тыңдайық, содан кейін ойынымызды жалғастырамыз.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал енді осы бір 2 сағат көлемінде бізбен бірге болған жандарға және ойынға қатысқан тыңдаушылармен хат жолдаған біздің тұрақты тыңдармандарға мыңда бір алғыс білдіреміз. 2 сағатты эфиріміз түгесілер тұсқа келдік.
1: Енді біз жаңа уақыт бар ойынды жалғастырамыз деп ойлаған едік, Қанат Шапиғазы уақыт жоқ деді ғой.
0: Дабыл белгісін қосып беріп жатыр бізге.
1: Бірақ дегенмен жеңімпазды анықтап үлгердік, шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді менің осы сәтте бүгінгі миссиям аяқталады.
0: Бүгінгі миссияң болғанда биыл осы маусымға деп айтайын. Жалпы енді мынау қыркүйектен бері бүгінге дейін кәдімгі тоқтаусыз ем алмастан, дем алмастан осылай енді эфир жүргізіп келдіңіз. Сөйтіп еңбек демалысын аттанып бара жатсыз.
1: Бір ай. Ұзақ емес, көп емес, бір ақ ай.
0: Тыңдаушыларымыз енді сені жақсы көріп іздейтінін жақсы білемін.
1: Енді жалғыз мен емес.
0: Үнемі күтетінін.
1: Зейін де біраз уақыттан кейін осы аптаны аяқтап бұйырса, еңбек демалысына шығамыз. Құрметті радио тыңдаушылар, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы осы бір
0: жалпы енді кезең-кезеңімен. Бірінші Әсел кетіп бара жатыр, одан кейін мен жұма күні мен кетемін, одан кейін дүйсенбіден бастап қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы енді демалысқа шығатын алдын ала бір айтып қояйық.
1: Жаңа маусымда жаңа бір энергиямен келеміз біз де.
0: Сондай болып келесің деп ойлаймын.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, алғысымыз шексіз. Әрине, әрбір күндеріңізге тек қана сәттілік, жақсылық тілейміз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек және әдемі әуезденді сұнған Қанат Шапиғазы. Әрбір жаңалықта Қазақ радиосы қосулы болсын.
0: Аман, сау болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
1: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
0: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
1: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыкованмын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді-өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқтығым. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер. Мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салынады. Осы уақытқа дейін республикалық маңызы бар автожолдардың 9 мың шақырымы жаңартылды. Бұл кейінгі жылдардағы ең жоғарғы көрсеткіш саналады. Бұл туралы көлік министрлігінің өкілдері хабарлады. Автожолдарда жұмыстар бірнеше бағыт бойынша жүріп жатыр. Олар халықаралық көлік дәліздерін реконструкциялау, күрделі және орташа жөндеу жүргізу, автожолдарды салу жұмыстары. Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында су электр станциялары салынады. Сонымен қатар тағы 5 нысан бойынша құжаттама әзірлеу жоспарланып отыр. 3 жоба жеке инвесторларды тарту арқылы жүзеге асырылады. Қазір жобалық сметалық құжаттама дайындалып жатыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Биыл Қазақстанда 400-ге жуық велосипед ұрланған, оның жартысынан астамы табылып, заң иелеріне қайтарылды. Ұрлықтардың басым бөлігі түнгі уақыттарда көп қабатты үйлердің кіреберістерінде жасалады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Полиция азаматтарға қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауды ұсынады. Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы Е-Назар деп аталатын жаңа жүйені енгізді. Жүйе әскери қызметшілерді психологиялық тестілеуден өткізеді. Онда дербес деректер қорғалады, ақпаратты өңдеудің жылдамдығы жоғары. Соның арқасында нәтижелерді өңдеу уақыты 2 сағаттан 15 минутқа дейін қысқарды. Қағаз құжаттаманың көлемі 80%-ға дейін азайып отыр. Қарасора 2026. Осындай атаумен Қазақстанда есірткіге қарсы республикалық операция өтіп жатыр. Аталған шара 31 қазанға дейін жалғасады. Операция барысында есірткі өсетін ошақтарды жою, тасымал арналарының жолын кесу жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Тарлан Астана іске қосылғалы жеңіл рельсті көлік жүйесін 3.1 миллион жолаушы пайдаланды. Қазір LRT-ның орташа тәуліктік жолаушылар ағыны 70 мың адам. Бұл оның сұранысқа ие көлік түріне айналғандығын көрсетеді. Айта кетейік, Тарлан Астананың Қосшы бағытындағы екінші кезеңінің құрылысы басталды. Жоба көлік инфрақұрылымын дамытуға, тұрғындардың қатынауын одан әрі жеңілдетуге мүмкіндік береді. Жаһан жаңалықтары. Венесуэладағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 1430 адамға жетті. 3000-нан астамы жарақат алды. Бұл туралы Ұлттық Ассамблея төрағасы Хорхе Родригес мәлімдеді. Елде магнитудасы 7.2, 7.5 балл болатын 2-1 жер сілкінісі болды. 430 афтершок тіркелді. Қазір құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Конго Демократиялық Республикасында Эбола індетінен көз жұмғандар саны 360-қа жетті. Мұндай мәліметті елдің ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау институты жариялады. Қазіргі уақытта елде 1274 адамнан вирус анықталды. Ауру ең көп таралған аймақ Итури провинциясы. Билік эпидемияға қарсы шараларды күшейтті. Соған қарамастан аурудың одан әрі таралу қаупі жоғары. Спорттан бір ақпар. Футболдан әлем чемпионаты жалғасып жатыр. Бразилия Жапония құрамасын 2-1 есебімен жеңді. Ал Парагвай Германия ойыны 1-1 есебімен аяқталды. Алайда пенальти сериясында латынамерикалықтар жеңіске жетті. Парагвай құрамасы Франция, Швеция жұбының жеңімпазымен жолығатын болады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 26 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 32 градус нөлден жоғары. Қостанай, Орал, Ақтөбеде 21, Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 24, Атырау, Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Тараз, Қызылордада 30, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

0: радиосында «Елім менің» патриоттық әндер топтамасы. «Елім менің».
1: Аспан мен жер жаралғанда, көкте көк тәңір жерде момын қаған тақ қотырды. Сөйтіп алып далада, Алтайдан Атырауға дейін,

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалауму алейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы Байтерек ауданы Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Ұлдай Сисенбаевна. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы сып кететін поликлиниканы соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Оларға көп-көп рахмет, уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз, рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Сенат 30 жыл ішінде 890-нан астам отырыс өткізіп, 3,500-нан астам заң қабылдады. 60-тан астам парламенттік тыңдау, 3,000-нан астам іс-шара ұйымдастырды. Осы кезеңде үкіметке 3,000-ға жуық депутаттық сауал жолданды. Бұл туралы Сенаттың қорытынды отырысында айтылды. Елімізде 1 миллионға жуық азаматқа мемлекеттік қызмет проактивті түрде тағайындалды. Жалпы 2 миллионнан астам қазақстандыққа SMS хабарлама жолданды. Бұл отбасының цифрлық картасы арқылы жүзеге асты. Қазір онда 20 миллион азамат жайлы деректер жинақталған. Мұқтаж жандарға 10 түрлі жәрдемақы, әлеуметтік төлемдер жасалады. Елімізде 32 гидроэлектростанция салынады. Жобалар гидроэнергетиканың әлеуетін арттыруға арналған. Қазірдің өзінде Қарағанды, Ақтөбе, Абай облыстарында жобалық сметалық құжаттар даярлау басталды. Бұл аймақтар үшін жаңа станциялар Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында бой көтереді. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Қазақстанда 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5,9 триллион теңге жұмсалды. Бүгінде 500 мың азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Елімізде туристік бағыттарға қосымша 15 пойыз іске қосылды, оның ішінде 10 бағыт Алакөл жағалауына жүреді. Қазір 100-ден астам вокзалда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. 2030 жылға дейін вагондардың 90% жаңартылады. Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Бұл туралы Көлік министрлігі хабарлады. Қарағанды Жезқазған автожолын жаңғырту басталды. Қазавтожол ұлттық компаниясының ақпараты бойынша барлығы 457 шақырым жол жөнделеді. Жобаны іске асыру елдің транзиттік әлеуетін арттырады. Қарағанды және Ұлытау облыстарының экономикалық дамуына мүмкіндік береді. Қайта жаңғырту аясында жол екінші техникалық санат талаптарына сәйкестендіріледі. Биыл Түркістан облысында 65 газдан улану дерегі тіркелді. Салдарынан 12 адам қаза тапты. Газдан улану жағдайлары көбіне Сарағаш, Сайрам, Түлкібас, Төлеби және Қазығұрт аудандарында тіркелді. Өткен жылыту маусымында 16 мыңнан астам тұрғын үй тексерілді. Қауіпсіздік талаптарын бұзудың 98 дерегі анықталды. 15 тұтынушы газ жүйесінен ажыратылды. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 26 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 24 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, 32 градус нөлден жоғары. Қостанай, Орал, Ақтөбеде 21, Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 24, Атырау, Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Тараз, Қызылордада 30, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

қазақ радиосын тыңдап отырған барша ағайынға, сондай ақ жол үстіндегі жолаушыларға сәтті күн тілейміз. Әуе толқынында сағат бас қалада сағат тілі 11-ден 6 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Ал алдағы бір сағат бойы өздеріңізге әндерлегімен боз биенің сүтіндей таңдайда қалатын дәмі бар су жаңа жаңалықтарды біздің эфирден тыңдай аласыздар. Жаңа ғана сіздер Нұржан Тәжікеновтың орындауындағы Балбырауын күйін тыңдадыңыздар. Ал дәл қазір Илегай тобы Кермауайдай атты халық әнін ұсынады. Ал әндерден кейін біз жақсы жаңалықтарымызбен өздеріңізбен бөлісеміз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

Оливия Калифорния штатында дүниеге келген. Анасы мұғалім, әкесі психотерапевт. Анасы жағынан неміс және ирланд, ал әкесі жағынан филиппиндік тамыры бар. Оливия өнерге бала күнінен жақын болды. Тейлор Свифтті тыңдап оған еліктеп өсті. 6 жасында актерлік шеберлікпен вокалдан сабақ алды. Мектеп қабырғасында оқып жүріп, балалар театрындағы қойылымдарға қатысты. Ол 12 жасында американдық қыз фильміне түсіп, бас кейіпкер Грей Томас есімді қыздың ролін сомдады. 2016 жылы Disney арнасының Педж және Фрэнки сериалында басты рөлге ие болып, Лос-Анджелеске көшті. 2019 жылы мюзикл сериалында да басты рөлді сомдады. Ол осы сериалға арнайы «All I Want» деп аталатын әнді жазды. Бұл ән Billboard Hot 100 чартына енді.

2020 жылы Geffen Records лейблімен келісім шартқа отырды. Әдетте жас әншілер продюсерлік орталықпен келісім шартқа отырғанда, студияда жазылған әндердің түп нұсқасына құқық толықтай продюсерлік орталықтың меншігінде қалады. Әнші тек орындаушы болып есептеледі. Ал Оливия Geffen Records компаниясымен келісім шарт жасасқанда өз әндерінің түп нұсқасына өзі иелік етуді басты шарт ретінде талап етті. Лейбл оның әндерін жай ғана халыққа таратумен және жарнамалаумен айналысады. Әндерінен түсетін негізгі пайда тікелей Оливияның өзіне түседі. Келісім шартқа отырған соң Оливия продюсер Дэн Неграмен бірлесіп «Driver's License» атты дебюттік әнін жазды. Осы әнмен есімі әлемге танылды. Ән шыққан күннен бастап бір апта ішінде Spotify рекордын 2 рет жаңартты. Әншінің бала күнгі кумирі Тейлор Свифт «Driver's License» әні шыққанда әлеуметтік желіде оған қолдау көрсетіп, жылы лебізін білдірді. Көп ұзамай алғашқы альбомын шығарды. Альбом платина сертификатына ие болды. Музыка тарихында алғаш рет альбомдағы 3 ән бір уақытта Billboard Hot 100 чартының ондығына кірді. Billboard 200 чартында бірден бірінші орынға шықты. Және Spotify платформасында тарихтағы ең көп тыңдалған дебюттік альбом атанды.

Оливия музыка саласында үлкен жетістікке жетті. Ол үздік жаңа орындаушы, үздік поп-альбом және үздік жеке поп-орындау номинациялары бойынша 3 Грэмми сыйлығын жеңіп алды. Тайм журналы оны 2021 жылдың үздік орындаушысы деді. Ал Билборд басылымы 2022 жылы жыл әйелі атағын берді. Және осы жылы әлемдік турға шықты.

әнші 2023 жылы «Гадс» деп аталатын екінші альбомын шығарды. Жинақтағы «Вампир» әні бірден Hot 100 чартында бірінші орынға шықты. Оның алғашқы альбомы секілді екінші альбомы да Hot 200 чартында көш бастап тұрды. Тіпті алдыңғы альбомына қарағанда коммерциялық жағынан мол табыс әкелді. АқШ-та 320 мыңнан астам данасы сатылды. Альбомдағы барлық 12 ән бір уақытта алғашқы 40-қа енді.

0: 2026 жыл әнші үшін сәтті басталды. Үшінші ән жинағын шығарды. Жаңа альбом бірден Billboard 200 чартында бірінші орында тұрды. Алғашқы аптада ең көп сатылған альбом ретінде рекорд орнатты. Жаңа альбомды қолдау мақсатында әнші 2026 жылдың 25 қыркүйегінде басталатын ауқымды халықаралық The Unrivaled стадиондық турын жариялады. Сұраныстың тым жоғары болуына байланысты тур кестесі 86 концертке дейін ұзартылды. Сіздер Мега Жұлдыз хабарын тыңдадыңыздар. Автор әрі жүргізушісі Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев. Амандықпен кездескенше. I hope you're happy, but don't be
1: happier. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Сіз білесіз бе, әуе отын құю кезінде жанармай көлігі ұшақтың бір бөлігі сияқты жұмыс.

0: дейді. Арнайы құрылғылар арқылы отын тікелей ұшақтың қанатына беріледі. Осы кезде мамандар қысым мен температура сияқты барлық көрсеткішті мұқият бақылап отырады. Жанармай құю өте дәлдік пен жауапкершілікті қажет ететін жұмыс.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

қаласы тұрғындары мен шаһар қонақтары үшін жағымды жаңалығымыз бар. 1-7 шілде аралығында Елордада Береке Фест республикалық акциясы өтеді. Бір апта бойы қаладағы ірі сауда желілерінде азық-түлік және күнделікті тұтынатын тауарларды арнайы бағамен сатып алуға мүмкіндік беріледі. Акцияға Смол, Магнум, Метро, Астықжан, Анвар, Гринвич, Фермак және Вкусмарт сауда желілері қатысады. Сондықтан саудаңыз оңынан болғай, ал біз кезекті кавер-әндерімізді жалғастырамыз.

орай бас шаһарда 2-11 шілде аралығында қала тұрғындары мен қонақтарына арнап 200-ден астам мәдени, спорттық және ойын-сауық іс-шаралары ұйымдастырылады. Бағдарламада республикалық мүшайра, экологиялық фестивальдер, көрмелер, концерттер, театр қойылымдары, сонымен қатар ұлттық ойындар қамтылған. Сондықтан күндеріңіз сол күні сәтті өтсін.

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Гроза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

жаңа ғана Гүлмира Сариннаның орындауындағы шығысым шырайлы әнін тыңдадыңыздар. Бас қалада 11 сағат 40 минут көрсетіп тұр. Студияда Салтанат Жексенбекқызы, әуе толқынында сазды сағат жалғасуда. Күндеріңіз сәтті, әрі ойлаған ісіңіз оңынан болғай. Айтпақшы, бүгін бір пайдалы ақпаратпен бөлісе кетейік. Қазақстан азаматтары бірқатар елге визасыз бара алады. Атап айтқанда Түркия, Грузия, Әзербайжан, Қырғызстан, Ресей, Армения, Біріккен Араб Әмірліктері, Вьетнам және Таиланд қазақстандықтарды визасыз ақ қабылдайды. Сондықтан жаңа әсер іздеп әлемді танығыңыз келсе, бағыт таңдау өз қолыңызда. Ал әзірге асықпай, аптықпай, алысқа аттанбай ақ туған жер тақырыбына арналған әндердің әуенімен бірге шағын музыкалық саяхатқа шығайық.

Қазақ радиосында туған жер әуендері.

синоптиктердің болжамынша осы аптада еліміздің батыс аймақтарында аптап ыстық сақталады. Астана, Павлодар, Ақмола, солтүстік Қазақстан облыстарында жаңбыр жауып, найзағай ойнауы ықтимал. Алматы, Жетісу облыстарында күн жылы болғанымен таулы аймақтарда өткінші жаңбыр күтіледі. Ал ауа райы құбылмалы болғанымен көңілдеріңіз әрдайым ашық болсын. Осымен ардақты ағайын біздің сазды сағатымызда өз мәресіне жетті. Бір сағат аясында сіздерге қызмет еткен Салтанат Шексенбекқызы, Зәмзагүл Уәлиханқызы, ертең дәл осы толқында қайта тілдескенше.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-088-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есім Кендебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзінде өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз. Нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Оның үстіне қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жартып алғысын алдым десем де болады. Сонда айтсам, мен өзім шын ниетіммен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

ғашық жүректің ең шынайы сыры жанардан байқалады. Сол мөлдір үнсіз сезімді сенің көзің әнімен жеткізген Дәурен Сейітжанов, өлеңін жазған Мұқағали Мақатаев, әні Қанат Ибрагимовтікі. Сөз құдіреті мен сал сұлулығы тоғысқанда міне осындай жүрекке жететін әуезді ән туады. Осы әсем әнмен мен де эфирлік жұмысымды бастадым. Микрофон алдында Ғали Есқұлова. Қазақ радиосына құлақ түрген барша ағайынға қайырлы күн деймін. Әнім сенедің бағдарламасы жүректеріңізге жақын деген әндерді бірге шырқайық. Байланыс телефонымыз 75-72-75, WhatsApp нөмірі 870-755-33-55. Хабарласыңыздар және әсем әндерді сіздермен бірге тыңдайық. Және өздеріңіздің жүректеріңізге жақын деген әндерді Қазақ радиосы арқылы тыңдай аласыздар.

0: Ертен Жақсыбеков сұлу өмірімен баршаңызға көтеріңкі көңіл сыйлады деп ойлаймын. Осы көңілді нотадан жалғастырайық. Саламатсыздар ма? Қазақ радиосы Роза Бағланова апайымыздың орындауында «Ақ Самара қаласы» деген әні болса, керемет баға жетпес орындау. 80 жыл бұрын тыңдарманға жол тапқан тамаша ән. Сіздерге деген құрметпен Қызылорда қаласынан Марина Бейсенбай қызы жазып жатыр. Рас, әрине, бұл өзінің ерекше әуенімен көпшіліктің жүрегінен орын алған танымал ән, тіпті музыка тарихында алтын әріппен жазылды деп айтсақ та артық айтпаған болар едік. Қайырлы күн, әнім сенедің бағдарламасы, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Әндеріңіз тамаша, Оралдан Мейірман жазып жатыр. Жақсы, осындай хаттарыңызды жазып, өздеріңіздің жүректеріңізге жақын деген әндерді Қазақ радиосы арқылы тыңдауға асығыңыздар. Ал қазір байланыстағы тыңдаушымызды тікелей толқынға қоссақ, амансыз ба?
1: Ал, саламатсыз ба, Әлихан?
0: Амансыз ба?
1: Мен Алматы облысынан Серік боламын.
0: Иә, Серік аға.
1: Мен бүгін Арыс жағасында ән тыңдағым келіп тұр.
0: Арыс жағасында әні? Бір шумағын орындайық, иә? Бағдарламаның талабы бойынша.
1: Жарайды.
0: Радиодан бір шумақ.
1: Өзіңмен арыстың бойында таныстым, жайнаған гүлдей қорғым сен, жағада тұрдың сен.

0: Бір бойын шарладым,
1: сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым.
0: О, Серік аға, керемет дауысыңыз қандай керемет. Әсем әніңізбен тыңдаушыны тағы да қуанта беріңіз дейміз. Арыс жағасындағы әнін Нұрбол Балапановтың орындауында бірге тыңдайық.

0: Атаңызға айналған әнші апамыз Роза Бағланованың орындауында тыңдадық әсем әнді. Дәл қазір студиядағы сағатымыз күндізгі 12-ден 10 минут кеткенін көрсетіп тұр. Әнім сенедің бағдарламасы. Байланыстағы тыңдаушымыз тікелей толқынға қоссаңыз, амансыз ба?
1: Алло?
0: Иә, амансыз ба?
1: Бүгін Ғалия қызым, амансың ба?
0: Аман, аман, шүкір апа, өзіңіз қалайсыз?
1: Мен Ескендір ағаның әдемі әнін тыңдағым келеді, сіздің Назипа же.
0: Ал Назипа апа,
1: көрейін тұрады.
0: Керемет дауысыңызбен бір ән тыңдайық.
1: Бұлбұл құс туған жерден гүл іздейді, күдерің құстарынан бір іздейді. Келесің гүл бұл еркем көз алдыма, өзіңді мен іздемей кім іздейді. Арына махаб.

Ой, керемет, керемет. Сіздің даусыңызға мен ілесе алмай отырмын ғой. Шабытың шалқи берсін, Назип апа. Рахмет көп-көп хабарласқаныңызға. Байланыста келесі даушымызды қабылдайық. Тікелей толқында амансыз ба? Алло. Жақсы, бұл кісімен байланыс үзілген екен. Келіп түсіп жатқан хаттарға кезек берсе. Қайырлы күн Қазақ радиосы, әнім сенедің бағдарламасы. Шахизаданың орындауында айтуға оңай әні болса. Құлсардан тұрақты тыңдармандарыңыз Нұржау Жұмағали жазып жатыр. Сәлеметсіздер ме, Қазақ елінің радиосы. Сіздерге амандық, шығармашылық табыс тілеймін. Роза Бағланованың әдемі әнін берсеңіздер дейді. Батыс Қазақстаннан, Сырым елінен үлкен сәлем жолдап жатыр. Әдемі әні қазір тыңдаймыз міндетті түрде. Кезек әндерде хабарласыңыздар, хаттарыңыз.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Әнім сен едің бағдарламасы, сіздермен бірге мен Ғали Есқұлова, жүректеріңізге жақын деген әндерді Қазақ радиосымен бірге шырқаңыздар. Байланыста екі бірдей тыңдаушымыз күтіп тұр екен, қабылдай қамасыз ба?
2: Сармасы.
1: Иә.
2: Сармасы, қалдарыңыз қалай?
1: Шүкір жақсы. Есіміңіз кім?
2: Есім Мұрат, Қостанай облысынан хабарласып тұрмын.
1: Мұрат мырза, қандай ән тыңдағымыз келді бүгін? Қай ән туралы айтамыз?
2: Бізде Қостанай облысында Бақытжан Тәуекел деген сазгер ағамыздың кеші болды. Ертең 1 шілде Серік Тұрғынбеков ақын ағамыздың кеші болады. Сол кісілердің Серік ағамыздың сөзіне жазылған Анажан деген ән бар Бақытжан ағамыздың. Сіздердің қорларыңызда болса орындап оны қойып берсеңіздер.
1: Бақытжан ағамыз бен Серік ағамыздың бірге жазған әні, иә, Анажан.
2: Иә, Анажан деген әні болуға тиісті. Сіздердің қорларыңызда біз 2021 жылы сіздердің радионың 100 жылдығында барып сұхбат беріп, сол қорда қалдырғанбыз.
1: Жақсы. Неліктен дәл осы әнді таңдадыңыз?
2: Енді екі тұлғаның бір әдемі жазған шығармасын халыққа ұсынайық деп. Болмаса, жолын қосу жолаушы деген Серік ағамыздың сөзіне жазылған әні бар.
1: Әсет Бейсеевтің әні, иә.
2: Әсет Бейсеевтің. Соны Айдар деген жігіттер тобындағы әншінің орындауында берсеңіздер болады. Менің дағы бірақ ұлым Айгүл Қосанова апайымыздың орындауында бар.
1: Иә, бұл кісілердің әндері көп қой. Серік ағаның да сөзіне жазылған қаншама ән бар. Жаңа өзіңіз айтып отырған жолың болсын жолаушы. Бұл кісінің алғашқы әні, иә. Бұл кісінің сөзіне жазылған әндердің бірі. Иә. Мына музыка әлеміне алып келген деп айтсақ болатын шығар. Сіз өзіңіз бір ән орындайсыз ба? Енді Анажан сұрағаныңызға қарағанда бір сізге қандай да болсын естелікті еске түсірді ма?
2: Енді екеуінің шығармасы болғаннан кейін бір жолы екеуіне бөлек-бөлек ән қоймайтындар. Мысалы да Бақытжан ағамыздың Даланың ару қызы деген әні бар. Досым Жан Таңатаров орындайды. Жанзырым ақтарыңды, қараумен баққан ұрылы, бетерсің қалай қиы, тәп-тәпті шақтарыңды, сағымтығы жүрсің қазір, күткендей ақтаңымды, деген таңатқан сәттайтын сөзден жабыған әні бар. Бұл да тарих аңғарсына Торғайға келген кезде 20 жылдығына арнап жазылған әні, тарих бар осындай.
1: Керемет. Жақсы.
2: Егер уақыт болатса, екеуіне де бөлек-бөлек ән қойып берсеңіздер.
1: Жақсы, әрине. Қазір енді біз сіз дәл сіз сұраған ән қоржынымызда болып жатса, қазір міндет түрде қоямыз. Рахмет хабарласқаныңызға көп-көп. Келесі тыңдаушымызды қабылдайық. Амансыз ба?
3: Сәлеметсіз бе?
1: Иә.
3: Ғалия Есқұлқызы, бұл Гүлбарам апай.
1: Гүлбарам апай, қалыңыз қалай?
3: Жақсы, өздеріңіз жақсысыздар ма, аман есен болдыңыз. Еңбектеріңіз жансын, осы бағдарламаны өте жақсы көреміз, сондықтан асыға күтіп отырамыз. Мен бүгін тыңдағым келетін өлең, Асқар Жүнісбектің орындауындағы Тынышбай Рақымовтың өлеңі. Боз орамал деген өлеңді айтуға болады ма?
1: Әрине болады. Бұл сағат сіздер үшін, бір сағат уақытымызды міне тыңдаушыларға арнап отырмыз. Жүрегіңіз.
3: Иә, несін айтып берейін, иә,
1: күлетін. Жақсы.
3: Кетпейтін көңілімнен сен бір өлең, ғашығым көздеріңе мөлдіреген сәулем. Қып-қызыл емес бедай орамалың, жас тәурен жалауындай желбіреген сәулем. Аяулы таңдарым менің, алаулы арманым менің, өзіңе сағыныр сазын арнадым дедім сәулем деп той. Рахмет сіздерге, еңбектеріңіз жансын.
1: Аумин, рахмет сізге де рахмет. Біздің міне қандай әдемі әндеріңізбен жүрегімізге жылылық сыйлап жатырсыздар. Ал әндерді бірге тыңдайық. Асқар Жүнісбеков, Боз орамал.

Жаңа өзімізді өде өткенде сазгер Бақытжан Сәукенов ағамыздың «Даланың ару қызы» әнін Досымжан Таңатаровтың орындауында тыңдадыңыздар. Бұл ән Жангелді ауданында өткен ақын Фариза Оңғарсынованың 50 жылдық мерейтой құрметіне арналып жазылған екен. Бұл жайында жаңа Мұрат Мырза айтып өтті. Ал әнім сенедің бағдарламасы тікелей толқында жалғасады. Сәлеметсіздер ме? Мен бірінші рет жазып отырмын. Осындай керемет ән хабар ұйымдастырғандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Ретін тауып Қасым Аманжоловтың өлеңіне жазылған «Жас дәурен» әнін қойып берсеңіздер дейді, бірақ есімі көрсетілмеген. Жақсы, қайырлы күн, Ғалия. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Айжан Керімқұлованың орындауында «Сүйген жүрек» әнін тыңдағым келеді. Батыс Қазақстан облысынан тұрақты тыңдаушыларыңыз деп жазған екен. Жақсы, бұл әндерді біз қазір тыңдаймыз және хабарымызды аяқтаймыз. Бір сағат міне көз леспейтін шапшаңдықпен зымырап өте шықты. Бізге хабарласқан барлық ағайынға үлкен алғысымды білдіремін. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Бір сағат аясында сіздермен бірге болған Ғалия Есқұлова, амандықпен кездескенше.

0: радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Атырау облысы медицина қызметкерлері жүйелі түрде тұрғын үймен қамтамасыз етіледі. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметі бойынша соңғы 2 жылда оларға 111 қызметтік пәтер сатып алынды. Сонымен қатар өңірде жеңілдетілген тұрғын үй несиелеу бағдарламасы жұмыс істейді. Атырау облысы медицина қызметкерлерін әлеуметтік қолдау отбасы банк арқылы жүзеге асып жатыр. 80-ге жуық дәрігер жылдық 5% мөлшерлемемен бастапқы жарнасыз өз үйлерін сатып алды. Исатай ауданында еріктілер мен белсенді тұрғындарға алғашқы медициналық көмек көрсету жұмыстары жөнінде ақпарат берілді. Атырау облыстық жедел жәрдем станциясының фельдшері төтенше жағдайлардағы іс-қимылдарды түсіндірді. Алғашқы көмек көрсетудің негізгі қағидаттары жөнінде айтты. Шара ауылға жақсылық қозғалысының бастамасымен жүзеге асырылды. Атырау облысында полиция қызметкерлеріне құрмет көрсетілді. Полиция күніне орай қызметкерлерге қызметтік міндеттерін үлгілі атқарғаны, жоғарғы нәтиже көрсеткені үшін арнайы шендер мерзімінен бұрын берілді. Сондай-ақ бірқатар полиция ішкі істер министрлігінің, Атырау облысы әкімдігінің, облыстық полиция департаменті басшылығының алғыс хаттарымен марапатталды. Мемлекеттік наградаларға ішкі істер министрлігі ұлттық ұланы, әскери қызметшілері де ие болды. Жауынгерлік даярлықтағы жоғарғы көрсеткіштері сондай-ақ заңдылық пен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін 2-ші дәрежелі айбын орденімен Батыс өңірлік қолбасшылығының тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөніндегі орынбасары марапатталды. Әскери ерлік үшін медалін 55-17 әскери бөлімінің кинологиялық қызметінің мамандар тобының нұсқаушысы иеленді. Атырауда есу спортына деген қызығушылық артып келеді. 70-ден астам жас спортшы нөмірі 1-ші балалар және жасөспірімдер спорт мектебінде жаттығады. Олар Қазақстан чемпионатында, республикалық жарыстарда, сондай-ақ Азия чемпионатында жоғарғы нәтижелер көрсетті. Атырау облысының қоржынында 11 алтын, 6 күміс, 3 қола медаль қосылды. Қазір ескек есу спорты базасында қайта құру жұмыстары жүріп жатыр. Жаттықтырушы Данияр Бекшойынның айтуынша, балалар есу спортымен 10 жастан бастап айналыса алады. Жаттығу барысында олардың дене дайындығы, мінезі қалыптасады. Қазіргі уақытта спортшылар халықаралық жарыстарға дайындықтарын жалғастыруда. Азия чемпионатының қола жүлдегері атыраулық Анатолий Русаков Түркістанда құрлықтық біріншіліктің алғашқы жүлдесін жеңіп алды. Хабар Атырау облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Саули Лаик. Здравствуйте. Медицинских работников Атырауской области системно обеспечивают жильем. По данным Управления здравоохранения, за последние 2 года им приобрели и предоставили 111 служебных квартир. Кроме того, в регионе работает программа льготного жилищного кредитования. Социальная поддержка медицинских работников Атырауской области реализуется через Отбасы банк. Около 80 медиков купили собственное жилье без первоначального взноса по ставке 5% годовых. В Исатайском районе обучили волонтеров и просто активных жителей оказанию первой медицинской помощи. Фельдшер Атырауской областной станции неотложки на практике разъяснила действия в чрезвычайных ситуациях и рассказала основные принципы оказания первой помощи. Освоили приемы волонтеры района благодаря инициативе движения «Добро в село». В Атырауской области чествовали полицейских. Ко дню полиции досрочно присвоено специальное звание сотрудникам образцово исполняющей служебные обязанности, показавшие высокие результаты. Также ряд полицейских получили благодарственные письма министра внутренних дел, акима Атырауской области и руководства областного департамента полиции. Государственных наград удостоились военнослужащие Нацгвардии МВД. За высокие показатели в боевой подготовке, поддержание высокой боевой готовности войск, а также вклад в обеспечение законности защите общественного порядка орденом Айбын второй степени награжден заместитель командующего региональным командованием БАТИС по воспитательной и социально-правовой работе. Медаль за воинскую доблесть получил инструктор группы специалистов кинологической службы воинской части 5517. Высокой наградой его удостоили за неоднократное предотвращение попыток доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения. В Атырау растет интерес к грибному спорту. Более 70 юных спортсменов тренируются в детско-юношеской спортивной школе номер 1. Они показали высокие результаты на весеннем чемпионате Казахстана, республиканских соревнованиях в Уральске и чемпионате Азии. В копилку Атырауской области добавилось 11 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. Сейчас на базе грибного спорта идет реконструкция. Как рассказал тренер Данияр Бекойшин, дети могут заниматься грибным спортом с 10 лет. В ходе тренировок формируется у них физическая подготовка и характер. В настоящее время спортсмены продолжают подготовку к международным соревнованиям. Бронзовый призер чемпионата Азии Анатолий Русаков из Атырау получил в Туркестане первую свою награду этого континентального первенства. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін парламент қос палатасының бірлескен соңғы отырысы өтті. Жиында президент ертең Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енетінін айтты. Ұлт заңымен қатар мемлекеттік билік жүйесі түбегейлі жаңа сипатқа ие болмақ. Қос палаталы парламенттің орнына құрылтай келеді. Бұл ретте Қасым-Жомарт Тоқаев Сенат пен мәжіліс депутаттарына атқарған жұмыстары үшін алғыс айтты. Мемлекет басшысы тәуелсіздік жылдарында Қазақстанда шамамен 3,500 заң қабылданғанын, оның әрбір 10-шысы депутаттардың бастамасымен әзірленгенін атап өтті. Бұдан басқа президент жаңа құрылтайдың цифрлық дәуір талаптарына сай жұмыс істеу қажет екенін мәлімдеді. Оның айтуынша, жаппай цифрландыру мен жасанды интеллект кезеңінде ұлттық заңнаманы жаңа технологияларға бейімдеу маңызды міндет. Мемлекет басшысы құрылтай технологиялық прогрестің негізгі қозғаушы күштерінің біріне айналуы тиіс екенін айтты. Сондай-ақ депутаттарды заң шығару барысында болжамды талдау, үлкен деректер мен жасанды интеллект мүмкіндіктерін кеңінен пайдалануға шақырды. Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халық кеңесінің құрылуы елдің ұлттық бірлік бағытын өзгертпейтінін, керісінше азаматтардың мемлекеттік шешімдерге қатысу мүмкіндігін кеңейтетінін айтты. Оның сөзінше халық кеңесі конституциялық деңгейдегі алғашқы кең ауқымды диалог алаңы болмақ. Бұрын бөлек жұмыс істеген құрылымдар заң шығару бастамасы құқығы бар бір тұтас консультативтік органға біріктіріледі. Бұл халықтың пікірін мемлекеттік саясатқа тікелей енгізуге жол ашады деген мемлекет басшысы елдегі өзгерістердің бастамашысы да авторы да халық болуы тиіс екенін атап өтті. Басқа да жаңалықтар, Қазақстан мен Грузия жасанды интеллект пен цифрландыру саласындағы байланысты кеңейтуге келісті. Оған екі ел премьер-министрлері қол жеткізді. Олжас Бектенов пен Иракли Кабахидзе Астанада кездесіп, экономиканың басым бағыттарында бірлескен жобаларды дамытуға уағдаласты. Келіссөз барысында жасанды интеллект саласындағы технологиялық әріптестікке ерекше назар аударылды. Кездесу қорытындысында екі ел стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға дайын екенін растады. Түркістан облысының Түлкібас ауданында болған жол апатынан бір әулеттің 5 баласы қаза тапты. Тағы бір бала ауыр жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Алдын ала мәлімет бойынша Volkswagen Polo көлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай жол жиегіндегі ағашқа соғылған. Оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізіліп жатыр. Полиция жол апатының нақты себептері анықталып жатқанын мәлімдеді. Қазақстанда пластикалық ота жасайтын клиникаларға жоспардан тыс тексеру жүргізіледі. Денсаулық сақтау министрлігі бұл шараны медициналық қызметке мемлекеттік бақылауды күшейту мақсатында қолға алып отыр. 2021 жылдан бері осы салада 92 тексеру өткізіліп, лицензиялық талаптар мен медициналық стандарттардың бұзылғаны анықталған. Нәтижесінде 24 әкімшілік хаттама толтырылып, жалпы 4,8 миллион теңге айыппұл салынды. Сондай-ақ адам өліміне әкелген жекелеген жағдайлар бойынша материалдар құқық қорғау органдарына жолданды. Қазақстанда жаппай көкпар ресми түрде тіркеліп, мемлекеттік спорт түрлерінің тізіміне енгізілді. Сонымен қатар бұл спортта қауіпсіздік талаптарын күшейту үшін жаңа ережелер бекітілді. Енді жаппай көкпар жарыстары тек жергілікті әкімдіктің рұқсатымен өткізіліп, медициналық, ветеринарлық және полиция қызметкерлерінің бақылауымен ұйымдастырылады. Мұндай шешім сайыс барысында болған қайғылы оқиғалар мен қауіпсіздік талаптарының жиі бұзылуына байланысты қабылданған. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 485 теңге 26 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 17, күндіз 26 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 22, күндіз 30 градус ыстық. Алдағы тәулікте Қостанай, Ақтөбеде 21, Атырау, Ақтау, Орал, Көкшетау, Петропавлда 25 градус жылы. Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар мен Қызылордада 30, Қонаев, Тараз, Талдықорған, Шымкентте 32, Семей, Өскемен, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы. Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы, сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп барады, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансайы қабырластырады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, енес көп сөзгізі шорқақ қазан едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
0: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
1: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
4: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ақтөбе өңірінің тыныс тіршілігі, хал ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
3: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар. Ақтөбе облысы

0: Студиясына қош келдіңіз.
1: Қайырлы күн, қадірлі тыңдармандар. Ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосының төрінде сөз сөйлеу үлкен мәртебе. Тарихы терең Темір ауданынан арнайы келіп, баршаңызға сәлем жолдаймын.
0: Темір ауданының экономикалық өсімінің негізгі көрсеткіштері қандай? Және алдағы жылдары экономиканы әртараптандыру бағытында қандай жұмыстар жоспарланып отыр?
1: Темір ауданы кезіндегі әйгілі темір уезінің орталығы болған Қазақ тарихында ерекше орны бар киелі мекен. Бүгінде Темір ауданы 34 мыңнан астам тұрғыны бар бір қалалық және 9 ауылдық округті біріктірген, өндірісі мен ауыл шаруашылығы қатар дамыған өңірлердегі әлеуетті аудандардың бірі. Темір ауданы мұнай-газ, ауыл шаруашылығы және шағын бизнес дамыған өңір. Биылғы 5 айда өнеркәсіп өнімі 112 миллиард теңгеден асып, 9.4% өсті. Ауыл шаруашылығы өнімі 5.7 миллиард теңгені құрады. 3 мың тоннадан астам ет пен 3.4 мың тонна сүт өндірілді. Бүгінде ауданда 56 мың ірі қара, 109 мың қой ешкі және 29 мың жылқы бар. Бөлшек сауда көлемі 3.8 миллиард, ал көтерме сауда 1.4 миллиард теңгеге жетті. Жыл басынан бері 400-ден астам жаңа жұмыс орны құрылып, 580 азамат жұмысқа орналасты. Алдағы уақытта экономиканы әртараптандыру үшін ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу, жол бойындағы сервисті дамытуға және жаңа инвестиция тартуға басымдық береміз. Негізгі мақсатымыз инфрақұрылымды жақсарту арқылы тұрғындардың әл-ауқатын арттыру.
0: Алмас Жақсылығұлы, соңғы жылдары ауданға қанша инвестиция тартылды және қазіргі уақытта жүзеге асырылып жатқан ірі инвестициялық жобалардың аудан тұрғындары үшін қандай пайдасы бар?
1: Инвестиция кез келген өңірдің дамуын айқындайтын негізгі көрсеткіштердің бірі. Өткен жылы аудан экономикасына 43 миллиард теңгеден астам инвестиция тартылды. Ал биыл құны 1.6 миллиард теңге болатын 18 жоба іске асырылуда. Оның ішінде жаңа сауда үйі мен екі балабақша қазірдің өзінде жұмысын бастап кетті. Бұл жобалардың тұрғындар үшін басты пайдасы жаңа тұрақты жұмыс орындарының ашылуы, жергілікті кәсіпкерлердің дамуы және балабақша мен сервис саласындағы қызмет көрсету сапасының деңгейін тікелей жақсарту болып табылады. Өткен жылы аудан аумағында 11 жаңа кәсіпкерлік нысаны іске қосылды. Олардың қатарында сауда орындары, қоғамдық тамақтандыру орындары, қонақ үй, автокөлік жуу орталығы мен жол бойындағы сервистік нысандар бар.
0: Алмас Жақсылығұлы, газ желілерінің жағдайын жақсарту бойынша қандай жобалар жүзеге асырылуда? Барлық елді мекендер газбен қамтылды ма?
1: Бүгінде Темір ауданы халқының 97.1%, яғни 24 елді мекенінің 17-сі табиғи газбен қамтылған. Өткен жылы Шығырлы және Ащысай ауылдарының газдандыру жұмыстары толық аяқталды. Қазіргі уақытта инфрақұрылымды одан әрі дамыту мақсатында Құмқұдық, Шибұлақ және Бабатай ауылдарына газ жеткізу бойынша жобалық құжаттар дайындалып, мемлекеттік сараптамадан өтуде. Сонымен қатар Сартоғай ауылының газдандырудың жобалау жұмыстары белсенділі жүргізілуде. Біздің басты мақсатымыз қалған ауылдарды да кезең-кезеңмен көгілдір отынға қосып, ауданды 100% сапалы инфрақұрылыммен қамтамасыз ету.
0: Темір ауданда автомобиль жолдары, ауыз су мәселелері заманауи сұранысқа сай ма?
1: Бұл әрбір тұрғынды толғандыратын ең өзекті екі мәселе. Жол мәселесіне келсек, қазір аудандық маңызы бар жолдардың сапасы 67%-ға жеткіздік. Ауыл ішіндегі көшелерді де белсенді ретке келтіріп жатырмыз. Қопа ауылында жаңа жол мен жарық шамдары берілсе, Шұбарқұдықтағы Теріскей көшесі биыл аяқталады деп жоспарлануда. Алтықарасудағы мердігердің кесірінен тоқтап тұрған көшені сот процесі аяқталып, жоба жалғасын табуда. Биыл Темір қаласы мен Тасқопа ауылының бірнеше көшесіне асфальт пен жарық орнатылса, алдағы екі жылда Шұбарқұдық, Кеңгеяқ, Шұбаршиде тағызы 18 шақырымнан астам көше жөнделеді. Ал ауыз су бойынша ауданымызда үлкен нәтиже бар. Барлық 24 ауыл, яғни халықтың 100% орталықтандырылған таза сумен толық қамтылған. Жақында Еңбекші мен Сәркөлде су желілерін жаңарттық. Қазіргі ең ірі жобаларымыз Шұбарқұдық кентінде жүріп жатыр. Онда жазғы су тапшылығы жою үшін 10 шақырымнан астам жер тартылып, жаңа ұңғымалар мен су мұнарасы салынуда. Басты мақсатымыз халықты ешқандай үзіліссіз сапалы сумен қамтамасыз ету.
0: Ал шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау үшін қандай мемлекеттік бағдарламалар іске асырылып жатыр және олардың нәтижелері қандай? Жаңа өндіріс немесе инвестициялық жобалар бар ма?
1: Қазіргі уақытта ауданымызда қызмет көрсету саласы жақсы дамыған. Бірақ бізге ең қажет шикізатты қайта өңдеу мен өз өндірісімізді ашу. Осы бағытта кәсіпкерлерге үлкен қолдау көрсетіліп жатыр. Тұрғындар үшін ауыл аманаты бағдарламасы өте тиімді болып тұр. Соңғы 3 жылда 210 жоба төмен пайызбен

0: Ял, құс, мал және егін шаруашылығы мен шағын бизнесін дөңгелетіп отыр. Тағы 10 жоба мақұлдауды күтуде. Ірілеу бизнеске келсек, орынбасар жеке кәсіпкерлігі жаңа инвестициялық бағытта несие алып жұмыс бастады. Кәсіпкерлердің кепілзаты жетпеген жағдайда мемлекет көмекке келді. Өткен жылы 8 жобаға мемлекеттік кепілдік берілсе, 13 жобаның несие пайызы субсидияланды. Оған қоса өндіріс ашқан 2 үлкен жобаға мемлекеттік есебінен 8 шақырымға жуық электр желісі тартылып берілді. Сондықтан нақты өндіріс ашамын деген азаматтарды барынша қолдауға дайынбыз.
1: Жастарды жұмыспен қамту, кәсіпкерлікке тарту және олардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру бағытында қандай нақты жобалар бар? Жастардың ауданнан көшу үрдісі байқала ма?
0: Жастардың қалаға көшу үрдісі туралы айтылғанмен, қазір ауданымыздағы әрбір 5 кәсіпкердің бірі 35 жасқа дейінгі азаматтар. Жастарын ауылда қалып жұмыс істеуіне жағдай жасау үшін мемлекеттік қолдау шаралары белсенді жүргізілуде. Мәселен, даму қоры арқылы жас кәсіпкерлердің несие пайызын мемлекеттік субсидияласа, ауыл аманаты бағдарламасы мен соңғы жылдары 37 жас төмен пайызбен несие алып, өз ісін дөңгелетіп жатыр. Сонымен қатар бір ауыл, бір өнім жобасы бойынша қайтарымсыз грантқа талпынған жастарымыз да бар. Жұмыспен қамту бағытын оқуын жаңа бітірген жастар үшін жас тәжірибесі жобасы жұмыс істейді. Биылдың өзінде 27 жас маман алғашқы жұмыс орнын тапты, ал мектеп оқушылары мен студенттер үшін жазғы маусымда жасыл экономика жобасы аясында 50-ден астам жас еңбек жасағында табыс табуда. Мамандығы жоқ жастардың шәкіртақы төлеп отырып шаштараз, аспаз, кондитер және қазандық операторы мамандықтарына тегін оқытуға дайынбыз. Ең басты жаңалық, биыл аудан орталығында коворкинг орталығы, медиа студия мен концерт залы бар заманауи жастарға орталық ашылды. Оның ішінде арнайы сәулетті салтанат залы ұйымдастырылды. Енді жас жұбайлар мен неке қию рәсімі әдемі әрі салтанатты түрде атап өтуге алады. Осындай қолдаулар мен мүмкіндіктер жастарымыздың туған өңірін гүлдендіруіне үлкен серпін береді деп сенемін.
1: Алдағы жылдары Темір ауданын дамыту жөніндегі негізгі басымдықтар қандай? Және аудан тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсарту үшін қандай жаңа бастамалар қолға алынбақ?
0: Алдағы жылдары біз екі үлкен стратегиялық бағытта басымдық береміз. Біріншісі, ауыл шаруашылығы жаңа деңгейге көтеру. Мұндағы мақсат жай ғана мал өсіру емес, дайын өнім шығаратын қайта өңдеу кәсіпорындарын ашу. Ол үшін суармалы жер көлемін ұлғайтып, жаңа жылыжайлар саламыз және мал басын электронды есепке алу мен автоматтандырылған суару жүйелерін енгізу арқылы шаруашылықтарды толықтай цифрландыру. Екінші үлкен бағыт, қолайлы географиялық орнымызды пайдаланып, туризм мен жол бойындағы сервисті дамыту. Қазіргі уақыт талабына сай жол бойында тек жанар жағармай бекеттерін ғана емес, электромобильдерді зарядтау станцияларын салу қолға алудамыз. Сонымен қатар жолаушылар мен туристер үшін заманауи кемпингтер мен демалыс орындарын ашу. Бұл бастамалар жаңа жұмыс орындарын құруға және тұрғындарымыздың табысын тікелей арттыруға мүмкіндік береді.
1: Алмас Жақсылығұлы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Осы сіздің салихалы әңгімеңізден Темір ауданының тыныс тіршілігімен таныстық.
0: Бүгінгі цифрлық заманда да радио халық пен билікті байланыстыратын, ұлттық болмысымыз бен тілімізді насихаттайтын ең сенімді алтын көпір болып қала береді. Ауданымыздың тыныс-тіршілігін халыққа жеткізуге мүмкіндік берген радио ұжымына шынайы алғысымды білдіріп, шығармашылық табыс тілеймін. Ал қадірлі жерлестеріме, ардақты темірліктерге амандық пен құт-береке тілеймін. Ауданымызды гүлдендіре берейік. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер Ақтөбе ақпарат хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың қонағы болған Ақтөбе облысы Темір ауданының әкімі Алмас Жақсылығұлы. Хабарда әуе толқына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллақызы. Әуе толқында қайта кездескенше, хош сау болыңыздар.

Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
3: Алтын үні. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Семей қаласының әкімі Әділет Қожамбаев тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Қабылдауға бөлім басшылары, коммуналдық қызмет өкілдері және отбасы банк акционерлік қоғамының қызметкерлері қатысты. Тұрғындар кездесу барысында абаттандыру, тұрғын үймен қамтамасыз ету, жол инфрақұрылымы және жер қатынастарына қатысты өзекті мәселелерді көтерді. Әрбір тұрғынның өтініші бойынша жан-жақты түсіндірме беріліп, қала әкімі тиісті бөлім басшыларына тапсырмалар жүктеді. Семей қаласының әкімі Зеленый остров тәлімбағының жұмысымен танысты. Аталған жоба шаһарда 20 жылдан астам уақыттан бері жүзеге асырылып келеді. Онда сәндік гүлдер, түрлі өсімдіктер мен жеміс-жидек көшеттері өсіріледі. Тәлімбақтың басты ерекшелігі көшеттердің жабық тамыр жүйесі бар арнайы контейнерлерде өсірілуі. Бұл әдіс өсімдіктердің жерсіну көрсеткішін арттырып, оларды жылдың қолайлы кезеңдерінде отырғызуға мүмкіндік береді. Әділет Қожамбаев жүздесу барысында тәлімбақтың қала аумағын көгалдандыру мен абаттандыру бағытындағы әлеуетін жоғары бағалап, мұндай бастамалардың экологиялық ахуалды жақсартып, шаһар көркін арттыруда маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Сондай-ақ қала әкімдігі бірлесіп жұмыс істеуге әрдайым дайын екенін жеткізіп, қаланы көгалдандыру және көркейту ісінде күш біріктіруге шақырды. Семейде Шәкәрім университетінің түлектеріне диплом табысталды. Білім мен биіктерге атты салтанатты диплом табыстау рәсіміне шаһар әкімі қатысты. Әділет Қожамбаев өз құттықтау сөзінде бұл күннің әрбір түлегі үшін айрықша маңызға ие екенін атап өтті. Бүгінгі күн көп жылғы қажырлы еңбектің, ізденіс пен табандылықтың жемісі. Бұл тек диплом алатын күн ғана емес, жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын, үлкен өмірге қанат қағатын тарихи сәт. Шәкәрім университеті киелі Абай өңірінен ғана емес, еліміздің жоғары білім беру жүйесі өзіндік орны бар, ғасырдан астам тарихы қалыптасқан беделді оқу орны. Ол ойшыл Шәкәрім Құдайбердіұлының есімін иеленген білім ордасы ғылым мен білімді ұштастырып, ел дамуына үлес қосатын білікті мамандарды тәрбиелеп келеді. Қолдарыңызға алған диплом тек білімнің дәлелі ғана емес, қоғам алдындағы жауапкершіліктің, кәсіби адалдық және үздіксіз ізденістің бастауы. Қай салада еңбек етсеңіздер де алған білімдеріңізді ел игілігіне жұмсап, Қазақстанның өркендеуіне өз үлестеріңізді қосады деп сенемін, деді Әділет Қожамбаев. Шәкәрім университеті еліміздің сол Шығыс өңіріндегі жетекші білім және ғылым ордаларының бірі, мәдени оқу әдістемелік әрі ірі ғылыми орталық. Биыл Шәкәрім университетін 1904 түлек тәмамдады. Оның ішінде 1814 студент күндізгі оқу бөлімін бітірсе, 122 магистрант пен 9 докторант оқуын сәтті аяқтады. Сондай-ақ оқу үлгерімі жоғары 188 түлек ерекше үлгідегі дипломға ие болды. Салтанатты рәсім барысында үздік түлектерге дипломдар табысталып, олардың жетістіктері жоғары бағаланды. Сонымен қатар түлектердің құрметіне университеттің шығармашылық ұжымдары концерттік бағдарлама ұсынып, мерекелік кеш әсерлі өнер көрсетілімдерімен жалғасты. Хабар Семей қаласы ішкі саясат бөлімінің тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Шахан. Қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Прием жителей по личным вопросам провел аким города Семей Әділет Қожамбаев. Во встрече приняли участие руководители отделов акимата города, представители коммунальных служб, а также сотрудники отбасы банка. Гражданами был поднят ряд вопросов, касающихся благоустройства территорий, обеспечения жильем, дорожной инфраструктуры и земельных отношений. По обращениям каждого жителя были даны разъяснения. Аким города поручил руководителям соответствующих отделов принять конкретные меры. Аким города Семей Әділет Қожамбаев посетил питомник «Зеленый остров», где ознакомился с его деятельностью и реализуемыми проектами. Ранее основатели этого питомника через социальные сети поделились своими инициативами и предложениями, а также пригласили руководство города посетить питомник, чтобы лично ознакомиться с проводимой работой. Проект «Зеленый остров» успешно развивается в Семее уже более 20 лет. Здесь выращивают декоративные цветы, различные виды растений, а также саженцы плодово-ягодных культур. Особенностью этого питомника является выращивание посадочного материала в специальных контейнерах с закрытой корневой системой. Такая технология обеспечивает высокую проживаемость растений и позволяет высаживать их в течение длительного периода сезона. В ходе встречи аким города высоко оценил потенциал питомника в сфере озеленения и благоустройства городской территории, отметив, что подобные инициативы способствуют улучшению экологической обстановки и делают семей более комфортным и привлекательным для жителей и гостей города. Городначальник также подчеркнул, что акимат города открыт к сотрудничеству и готов поддерживать совместные проекты, направленные на озеленение и дальнейшее благоустройство семьи, призвав при этом объединить усилия для создания красивого и зеленого города. Семье и выпускникам университета имени Шакарема вручили дипломы. В торжественной церемонии вручения дипломов принял участие аким города семьи Адлет Кужамбаев. Университет имени Шакарема – один из ведущих образовательных и научных центров области Абай. Крупный, культурный, учебно-методический и научный центр, играющий важную роль в подготовке высококвалифицированных специалистов. В своем поздравительном выступлении аким города подчеркнул особую значимость этого дня для каждого выпускника. Как отметил глава города, университет имени Шакарема – это не только ведущий вуз области Абай, но и авторитетное высшее учебное заведение Казахстана с более чем вековой историей и богатыми академическими традициями. Нося имя великого мыслителя Шакарема Кудайбердиева, вуз успешно сочетает образование и науку, воспитывая высококвалифицированных специалистов, которые вносят значительный вклад в развитие страны, отметил Адлет Кужамбаев. В текущем учебном году университет имени Шакарема окончили почти 2000 выпускников. Из них 1800 студентов завершили обучение по очной форме, 122 магистранта и 9 докторантов успешно завершили обучение по программам послевузовского образования. 188 выпускников получили дипломы с отличием. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу отдела внутренней политики города Семей области Абай.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Мир фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Әлемде интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, микрофон алдында Эльмира Нұртайқызы. Игілік үшін жасалған жасанды интеллекттің қиын тұстары да бар. Оны хакерлер қарапайым азаматтардың деректерінен бастап, маңызды құпия ақпараттарды қолға түсіретін таптырмас құрал ретінде пайдаланып отыр. Кейінгі жылдары азаматтардың жеке деректерінің жария болып кету фактілері де жиілеген. Таяқтың екі ұшы бар дегендей, алаяқтар да жасанды интеллектіні өз мақсатына ыңғайлайды. Бұл елімізде ғана емес, дүние жүзіндегі түйткілді мәселе. Сарапшылар дефейкпен күрес жүргізілмесе қауіпті деп есептейді. Атап айтсақ, дефейк жасанды интеллект көмегімен өңделген фото, бейне немесе аудио жазбалар. Бұл технология адамдардың бейнелерін пайдаланып, оларды сөйлейтін кез келген дауысты салады. Сонымен қатар ешқашан айтпаған сөздерді айтқызуы мүмкін. Дефейк алғашында 2016 жылы пайда болды, бірақ қарапайым қолданушыларға қол жетімсіз еді. Алайда дефейк жасайтын бағдарламалар барлық интернет қолданушыларға қолжетімді болып кеңінен таралып жатыр. Сол үшін де ғаламтордағы дүниелерді саралай білуге балаларды ғана үйретіп қоймай, ересектерді де тарту керек. Осыған байланысты еліміздегі жаңа заңда жасанды интеллект арқылы жасалған видео немесе суретке жасанды интеллект арқылы жасалғанын жазуға міндетті.
0: Ақылды алгоритмдер адамзатқа көмек пе, қауіп пе?
1: Интернет-банкинг қызметін қолданғанда да сақ болған жөн. Мәселен, қазіргі түрлі байқауға қатысамын деп белгісіз сайттарға өзінің есеп шоты туралы ақпаратты еш ойланбастан енгізетін тұтынушылар аз емес. Мұндай әрекеттер сол шоттағы ақшаның жоғалуына әкеп соқтыратын жағдайларға күнде куә болып отырмыз. Біз күнделікті қолданатын ұялы телефондар тек байланыс құралы ғана емес.

0: тарапынан қолма-қол ақшаны тонаумен салыстырғанда кибершабуылдар үлкен мәселе әкеледі екен. Көбіне адамдар жеке құжаттарды әлеуметтік желіге салып қояды. Сол арқылы өте көп маңызды ақпаратты білуге болады. Құпия сөзге де мұқият болған абзал. Мысалы, 1-2-3-4-5-6 немесе 1-1-1-1 және 1-2-3-1-2-3 секілді құпия сөздер ең жиі қолданылады. Осылайша хакерлер мен алаяқтардың жұмысын өзіміз жеңілдетіп береді екенбіз. Мұндай қылмыстан қалай сақтануға болады? Күмәнді сілтемені ашпау. Жеке және банк деректерін ешкімге бермеу. Келген ақпараттың шынайылығын бірнеше дерек көзден тексеру. Күрделі құпия сөздермен екі факторлы аутентификацияны пайдалану.
1: Цифрлық сана заң бақылауында.
0: Таяқтың екінші ұшы жасанды интеллект қылмыстық істерді тергеуде және ашуда құқық қорғау органдарының көмекші құралы ретінде қолданылады. Ол мынандай мүмкіндіктерге ие: бейне жазбаларды талдау, мыңдаған сағаттық бейне бақылау жазбаларын жылдам қарап, күдіктілерді, көліктерді немесе күмәнді әрекеттерді анықтай алады. Бет әлпетті тану, заңмен рұқсат етілген жағдайларда бейнелерді адамдарды дерекқордағы мәліметтермен салыстыруға көмектеседі. Дәлелдерді талдау, телефон, компьютер, хат-хабар, құжат сияқты үлкен көлемді цифрлық ақпараттан маңызды байланыстарды тез табады. Қылмыстар арасындағы байланысты анықтау, ұқсас тәсілмен жасалған қылмыстарды салыстырып, бір адамның немесе топтың қатысы болуы мүмкін екенін көрсетеді. Күдіктілер шеңберін тарылту, куәгерлердің сипаттамасы, бейне жазба, геолокация және басқа да деректерді біріктіріп, ықтимал күдіктілерді анықтауға көмектеседі. Құжаттарды ақпаратты өңдеу, тергеу материалдарды сұрыптау, маңызды ақпаратты тез іздеуге мүмкіндік береді. Қаржылық алаяқтарды анықтау, банк операцияларындағы күмәнді транзакцияларды тауып, заңсыз қаржы айналымын анықтауға көмектеседі. Айта кету керек, жасанды интеллект тергеушінің немесе соттың орнын баспайды. Ол тек ақпаратты жылдам талдап, ықтимал байланыстарды көрсететін көмекші құрал. Құрметті радио тыңдаушы, осымен жасанды интеллект хабары аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
1: Дала жасы, жадырашы тағы да. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Өшір құйып тез басылса, түнек аспан лезді ашылса, сен еске алып жымиямын. Шанарыңа жылу жиып, берер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүниенің, саған арнап жиып.

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Соңғы жылдары балалар медицинасына бөлінетін қаржы көлемі 2 еседен астам өсіп, 585 миллиард теңгеге жетті. Тәуелсіздік жылдарында нәресте өлімі 7.5 есеге төмендеп, балаларға медициналық көмек көрсетудің көп салалы жүйесі қалыптасты. Бұл жүйеге емханалар, балалар ауруханалары, перинаталдық орталықтар және мамандандырылған ұйымдар кіреді. Қазіргі таңда елімізде 81 балаларды медициналық оңалту орталығы жұмыс істеп, көптеген балаға қажетті көмек көрсетуде.

қалмасы. Тоғызыншы тілек тілеңіз, тоқсандағы ай қарт бабаң топқа бір жаяу барма.

менің тілім екі айыр етікшінің бізіндей, түсінбеген адамға жан шайтанның ізіндей, қызылда тілім аумалы ұстараның жүзіндей, шай білетін тең құрбай жүрегің көзге көрінбей, айт десеңіз қаумалап мен сөйлейін ерінбей, мен айтайын сен тыңда жабысқан жанға желімдей, жақсының алды дария кең сарайдың төріндей, сол секілді ойласам

ересеп, дария күлдей дасайын арқан бұзып та шыңғыссам, түпсіз дария суындай қара жердей басайын. Өй, қара жерді желгенде жота-жота жасайын, ойпаңда жерді дөңгіліп, биікте белді шөңгіліп, топырағын шашайын. Көргендір таң етіп, басқанда жерді ұшаң етіп, жалпайып жатқан сардалай саризеніп жапырып, ой, саризенін жапырып, төбегіне тақайын, санамалы сан жүрек, саналықаға келген.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Жаңа конституцияның күшіне енуі ұлт тағдырына тікелей әсер ететін тарихи оқиға. Бүгін президент парламент палаталарының бірлескен отырысында осылай деді. Осыған орай мемлекет басшысы бірқатар маңызды құжатқа, соның ішінде құрылтай сайлауын өткізу туралы арнайы жарлыққа қол қоятынын айтты. Азаматтарымыз елдің ертеңіне бейжай қарамай, шешуші сәтте таңдау жасауға қабілетті екенін айқын көрсетіп келеді. Осы ретте Қасым-Жомарт Тоқаев халықтың алдағы саяси науқанға да белсене салсат деген сенімін білдірді. Президент қос палата депутаттары белсенді жұмыс істеп, заң шығару үдерісіне елеулі үлес қосқанын айтты. 8-ші шақырылым депутаттары үкіметке 2000-нан астам сауал жолдап, 31 үкімет сағаты мен 9 парламент тыңдауын өткізді. Осы жылдар ішінде депутаттық корпус азаматтармен ашық әрі тиімді байланыс жүйесін қалыптастырды. Бір палаталы құрылтай жүйесіне көшкен соң, заң шығарушы органның комитеттері де мемлекет саясатының басым бағыттарын негізге ала отырып құрылғаны жөн деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Сонымен қатар президент адал азамат тұжырымдамасы мен таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы қоғамда жаңа этикалық құндылықтарды қалыптастыруға негіз болғанын айтты. Депутаттар бұл бастамаларды халыққа түсіндіру және жүзеге асыру ісіне белсене атсалысты. Парламент қызметі арқылы заң мен тәртіп қағидаты мемлекет саясатында түбегейлі орнығып, ұлт болмысының ажырамас бөлігіне айнала бастады. Бұл ретте құрылтай жүйесі парламенттік дәстүрді сақтай отырып, әділетті қоғам құруға заң мен тәртіп, еңбек сүйгіштік пен тазалық сияқты құндылықтарды нығайтуға қызмет етуі тиіс деді мемлекет басшысы. Басқа да жаңалықтар, солтүстік Қазақстан облысында жаңа Есіл, Саумалкөл және Таянша теміржол вокзалдары күрделі жөндеуден кейін қайта ашылды. Жаңғырту жұмыстары елдің көлік инфрақұрылымын дамыту бағдарламасы аясында жүзеге асырылды. Жаңа нысандар жолаушыларға қолайлы жағдай жасау үшін толық жаңартылып, заманауи талаптарға сай жабдықталған. Қазір ел бойынша барлығы 124 вокзал жаңғыртудан өтуде. Батыс Қазақстан облысында алаяқтарға көмектескен 7 студент сотталды. 19 жастағы колледж студенттері өздерінің банк шоттары арқылы шамамен 4 миллион теңгені өткізген. Сот оларды 3 жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесіп, пробация бақылауына және мәжбүрлі еңбекке тарту туралы шешім шығарды. Талапты орындамаған жағдайда бас бостандығынан айырылып, түзеу мекемесінен жіберіледі. Ал ішкі істер министрлігі азаматтарды көшеде, аялдама немесе қоғамдық орындарда кездесетін күмәнді QR-кодтарды сканерлеуден сақ болуға шақырады. Қаскөйлер түпнұсқаның орнына жалған кодтарды жапсырып, адамдарды қауіпті сайттарға бағыттауы мүмкін. Сондықтан QR-кодты сканерлемес бұрын оның шынайылығын және ашылатын сілтеменің мекенжайын міндетті түрде тексеру қажет. Белгісіз сайттарға жеке мәліметтерді, банк картасының деректерін немесе SMS-кодтарды енгізуге болмайды. Тарлан Астана жеңіл рельсімен 3 миллион адам жүрді. Қазір жүйені күн сайын орта есеппен 70 мыңға жуық жолаушы пайдаланады. Тарлан Астана елордадағы сұранысқа ие қоғамдық көлік түрлерінің біріне айналып келеді. Айта кетейік, қазір Қосшы бағытына арналған екінші кезеңнің құрылысы жүргізіліп жатыр. Футболдан әлем чемпионаты жалғасуда. Бүгінгі күннің басты кездесуі Кот-д'Ивуар мен Норвегия ұлттық құрамалары арасындағы матч. Кездесу Астана уақытымен сағат 22:00-де басталады. Ал түнде Франция мен Швеция кездессе, таңертең Мексика мен Эквадор жасыл алаңға шығады. Жеңіске жеткен құрама әлем чемпионатының 1-8 финалына жолдама алады. Бүкіл ойынды Қазақстан мен Қазспорт арнасы көрсетеді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 485 теңге 26 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 17, күндіз 26 градус жылы. Алматыда да жауын шашынды, түнде 22, күндіз 30 градус ыстық. Қостанай, Ақтөбеде 21, Атырау, Ақтау, Орал, Көкшетау, Петропавлда 25 градус жылы. Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Қызылордада 30, Қонаев, Тараз, Талдықорған, Шымкентте 32, Семей, Өскемен, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: соңғыды, жеті жүз он жеті екі.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

15 сағат 7 минут астана уақыты. Асхат Әмірғали әуе толқынында сәйгүлік әнімен армысыздар, құрметті радио тыңдарман. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналады. Қазақстандық эстрада әншісі Асхат Әмірғали соңғы жылдары тыңдарманға бірнеше авторлық әндерін ұсынып платформаларда танымал бола бастады. Сағындым әке аузынан айдың түскен қыз, кім деймін, ойлай бер мені, өмірлік менің серігім атты әндерімен танымал. 2024 жылы «Жамалымсың» атты альбомын шығарды, және де басқа да жаңа синглдармен шығармашылық жолын жалғастырып келеді. Ендеше бүгін Қазақ радиосы бенефис әнші Асхат Әмірғали шығармашылығына арналады. Әуе толқынында «Қарындасқа хат» және «Келемін ана» әнімен әуе толқынында барша тыңдаушымызға сейсенбі сәттілікке толы болғай.

Бүгінгі сағат 16 минут Астана уақыты, құрметті радио тыңдарман. Бүгінгі бенефис әнші Асхат Әмірғали шығармашылығына арналды әуе толқынында өмірлік менің серігім және ойлай бер мені әндерімен әуе толқынында ән шырқайды. Арнамызға енді ғана қосылған барша тыңдаушымызға сәтті күн тілейміз. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы көңіліңізде, көлігіңізде әрбір шаңырақта қосулы болғай. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

30 маусым күн сейсенбі. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қос палатаның бірлескен соңғы отырысына қатысып, мемлекеттік басқару ісіндегі жаңа модельдің мән-мазмұнына тоқталды. Әрі барлық шақырылым депутаттарына, әсіресе қазіргі құрамға айрықша алғысын білдірді. Сонымен 3000-нан аса заң қабылдап, 30 жыл қызмет еткен парламент жұмысын толық аяқтады. Енді заң шығарушы биліктің жаңа дәуірі басталады. Бұл жай ғана әкімшілік реформа емес, оның мақсаты да, мағынасы да бөлек. Бәсекелестікке төтеп беретін жаңа көзқарас, жаңа ұстаным қажет, деді президент. Яғни, ертеңнен бастап жаңа конституция күшіне енеді. 15:28 астана уақыты, ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырамыз. Баян Сұлу Сағындықова әуе толқынында ауа райы және Абзал Өтешевтің орындауында «Шыныңды айт» әндерін тыңдай аласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.

Жалғыз Сұлтан қимай сені барамын әнімен әуе толқынында ән шырқады. 15 сағат 41 минут астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, 16:05 ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаймын десеңіздер мархабат. Біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар. Әдеттегідей 8700 755 33 55 біздің байланыс нөміріміз. Барлық тыңдарманымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Күн сейсенбі, 30 маусым. Бірер минуттан кейін ел жаңалықтарынан кейін қоңыраумен хат жазуды ұмытпаңыздар. Алло, Қапов айта берсін, және Исатай Болатханұлы аруым деп әуе толқынында ән шырқайды. Бұл Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Ласыңыз қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішкеде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз алтайдан асып бара жатырмын ішкенімен. Сол жол тағы бір жылдыкі алдым, алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана тұрғыны істен қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет, осы қыздарыма осыны тапсырып, осы саумалды өзімді қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумал құрамында қандай дәрумендер бар?
2: Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Жарнама мал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

таңғы 16 сағат 8 минут астана уақыты, құрметті радио тыңдарманы, тікелей толқындамыз. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы. Назым Еркін қызы, мен Айгерім Оралбек қызы, бір сағат аясында жүрекжарды әдемі тілегіңізді, қоңырауыңызды күтеміз. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Ал дәл қазір сіздер қоңырау шалғанша WhatsApp әлеуметтік желімізге келген кезекті әдемі тілектен бастайық бүгінгі эфирді. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Мұхит ауылында тұратын ардақты да аяулы нағашымыз Сабыр Аронұлын мерейлі 60 жасқа толған туған күнімен, мерейлі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақ береке, отбасыңызға амандық пен татулық тілейміз. Балаларыңыздың қызығын көріп, немерелеріңіздің шат күлкісіне бөленіп, Балқия апаймен бірге ұзақта бақытты ғұмыр кешіңіздер. Ауылдағы қара шаңырақтың түтінін түтетіп, берекелі әулеттің тірегі болып, ел жұртыңыздың құрметіне бөленіп, абырой беделіңіз арта берсін. Барлық армандарыңыз орындалып, мерейіңіз әрдайым үстем болсын. Алпыс жас ақыл парасаттың, өмірлік тәжірибе мен даналықтың асқар белесі. Осы мерейлі жасыңыз құтты болып, шаңырағыңыздан бақ пен береке, қуаныш пен шаттық арылмасын. Ізгі тілекпен Астанадағы жиендеріңіз шын жүректен құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен бүгінгі мерейлі 60 жасқа толған туған күн иесі Сабыр Аронұлын туған күнімен құттықтап, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, жақындарыңыздың ортасында қашанда бақытты болыңыз, әдемі естеліктеріңіз көп болсын, Қарақат Әбілдина сіздің құрметіңізге жақсы адамдарым деп ән шырқайды.

0: адамдар, жақсы амалдарыңыз көп болсын. Ең басы, әрине жүрегіңізден айтылған сөзге, жүрегіңізден айтылған әдемі тілекке сараң болмаңыздар дейміз. Ал жылы сөз қашанда жанымызды жадыратып, бізді көкке көтеретіні белгілі. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық. Амансыз ба?
1: Алло.
0: Я амансыз ба, сәлеметсіз бе?
1: Ассаламу алейкум, алаш жұрты, қайырлы кеш, таңы нұрлы күні, шуақ келіп, қуатты қазақ елі. Мен Мойынқұм ауданының Бекмұрат аға.
0: Бекмұрат аға, амансыз ба, қалыңыз қалай? Барлығы жақсы ма?
1: Амандық жақсы.
0: Деніңіз?
1: Барлығы ойдағыдай.
0: Қуаныштымыз?
1: Қазақ радиосы кейде Мойынқұмда істемей қалады. Бір екі ай, үш ай, сондықтан хабарласпай қаламыз. Қазір бүгін мен үшін бір қуанышты күн. Менің қызым Алматы қаласының тұрғыны Жамбылова Айгерім Бекмұрат қызым бүгінгі 50 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өзіне, отбасына, ағайын туыс бауырларына зор денсаулық, бақытты жастық тілеймін. Өсіріп отырған ұл қыздарының немере шөберелерінің қызығын көріп, ұзақ өмір жасай беруіне тілектестігімді білдіремін. Мен Мойынқұмнан құттықтаушы әкесі Бекмұрат, Дария, апасы және ағайын туыс бауырлары, сіңілі інілері деп. Білеміз.
0: Жақсы, міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Тағы бір тыңдаушымыз, жақсы, вавалянсан алыстап кетті дейді Назым. Қайта қоңырау шалыңыздар, 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданы Сатыбалды ауылына сәлем жолдаймын дейді Сифолла Хасанов. Бізде Сатыбалды ауылының тұрғындарына шын жүректен сәлем жолдаймыз. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы досымыз Нұрбек берген ер азаматтың ең үлкен байлығы адал аты, абыройы және артында қалатын ізгі істері. Сен сондай азаматтардың бірісің, қайсар мінезіңнен, еңбекқорлығыңнан, кемпейлігіңнен, Алладиніңе саулық, кәсібіңе береке, еңбегіңе табыс нәсіп етсін. Әр бастаған ісің берекелі болып, биік белестерді бағындыра бер. Айбану екеуіңнің махаббаттарың мәңгі баянды болып, шаңырақтарың шаттыққа толы болсын. Сардардай ұлдарыңның қызығын көріп, оның жетістігіне қуанып, әрдайым ел сыйлаған ағай қадірлеген достар, мақтан тұтатын азамат бол. Туған күнің құтты болсын. Ізгі тілекпен достарың Тимур, Еркебұлан, Нұркен, Беркін, Азамат, Аманжан, Хамид, Саламат және құрдас келіншектері де осы тілекке қосылады дейді. Бізде шын жүректен бүгінгі туған күн иесі достарыңызды құттықтаймыз. Құрметті радио тыңдарман, қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар. Бұл ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы 8-7-7-55-33-55.

0: сіңілім Жансұлудың кеше туған күні болды. Жансұлу сіңілім, саған барлық жақсылықты тілеймін. Барлық жақсы күнім мен қиын кезімде қасымнан табылған жан бауырым, өзіңе барлық жақсылықты тілеймін. Жақсы көремін, бар арманың орындалсын. Апайы Таңатхан осындай әдемі тілегін жолдайды бізге. Сіңіліңіз бауырыңызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме дейді. Сондықтан да бұл өмірдегі ең жақын адамдарыңыз, қашанда қасыңыздан табылатын, қашанда сізді түсінетін бауырларыңыз аман болсын. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық, тілдесейік, кімді құттықтайды екен бірге білейік. Амансыз ба?
1: Ассалаумалейкум қазақ елі, қазақ радиосын тыңдап отырған тыңдармандар, ақлипа ұжымдар, денсаулық тілеймін, өмір жасам ұзақ болсын бауырмандар. Мен бүгін мына Ақтөбе қаласында тұратын балдызым Исай Қосжанұлы Қанаттың туған күні. Қанат туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырма, келін екеуін бір жастықта алдан берін жасын жасап жүре беріңдер. Балдардың қызығым бар, жұмыста алда ол, дені сау болсын, ауырма. Тілеп бірінші қынтаурай Абай ауылына жерден Алпысбай Жансарай Исмаил Медеуазияды. Жақсы бір әңгімелесін, әйгерім ханым, рахметсіз.
0: Жақсы, Алпысбай ата, міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Құрметті қазақ радиосы, сіздер арқылы Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының тұрғыны құрметті әріптестеріміз Нұргүл Аманжолқызы, Тәлжібек апай, сіздерді туған күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Өмір әр сәтімен қымбат, ал сол өмірдің сәні денсаулық, отбасының амандығы мен елдің құрметі. Сіздерге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға береке, шаңырақтарыңызға шаттық тілейміз. Ұжымымыздың сыйлы, еңбекқор, ақжарқын жандары болып, әрдайым орталарыңызда абыройларыңыз асқақтай берсін. Атқарған еңбектеріңіз жемісті болып, қуаныштарыңыз еселене түссін. Балаларыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріп, бақ пен берекеге бөленіп, әр күндеріңіз шаттық пен жақсылыққа толы болғай. Туған күндеріңіз құтты болсын, бақыттарыңыз баянды, мерелеріңіз әрдайым үстем болғай. Ізгі тілекпен ұжымдастарыңыз құттықтайды дейді. Шында да өмір әр сәтімен, осы сәтпен, осы уақытпен, осы мезетпен қымбат. Ендеше дәл осы уақытта қасымыздағы жақын жандарды бағалайық, құттықтайық, сыйлайық, еш себепсіз, шартсыз жақсы көрейік. Әкімхан Мәженов әуе толқынында аяулым әнімен.

Ақтөбе шаһарында болғалы жатқан 69-шы жылғылардың ұйымдастыруымен 40 жылдық кездесуіне орай құрметті 69-шы жылғы түлектер, барша А, Б классы орыс мектебінің түлектерін мектеп бітіргендеріңізге 40 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. 40 жыл бұл шында да бір дәуір. Осы жылдар ішінде әрқайсыңыз өмірден өз орындарыңызды тауып, отбасы құрып, ұрпақ өсіріп, елге қызмет етіп келесіздер. Бүгінгі кездесу балалық шақтың бал күндерін еске алып, сағынышты тарқататын достықтың қадірін тағы бір сезінетін ерекше сәт. Өмірден өткен сыныптастарымыздың жатқан жерлері жайлы болсын. Арттарынан қалған жақындарына сабыр тілейміз. Баршаларыңыздың ұрпақтарыңызға денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға амандық, немере шөберелердің ортасында бақытты ғұмыр кешулеріңізге тілектеспіз. 40 жылдық құтты болсын. Достығымыз мәңгі жасасын, туған жеріміздің мерейі үстем болсын. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Кеңқұла Айман 69-дың қыз жігіттеріне керемет ән тарту етсеңіздер. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы. Мен Қызылорда облысы Қазалы ауданынан боламын. Мен апаларымды құттықтаймын. Ағзия апатайым, Бегзия апке, Қанзия, Ұлзия, Дана апайларым аман болсын, барлық жақсылықты тілеймін. Ауырмай, аман есен ортамызда жүре беріңіздер. Қазақ радиосы сіздерге табыс тілеймін. Ізгі тілекпен шын жүректен Света Асанбайқызы осындай хатын жолдайды. Света Асанбайқызына біз де жалынды сәлем жолдаймыз. Бәрі жақсы болатынына сеніңіздер.

0: радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отын құю кезінде жанармай көлігі ұшақтың бір бөлігі сияқты жұмыс істейді. Арнайы құрылғылар арқылы отын тікелей ұшақтың қанатына беріледі. Осы кезде мамандар қысым мен температура сияқты барлық көрсеткішті мұқият бақылап отырады. Жанармай құю өте дәлдік пен жауапкершілікті қажет ететін жұмыс.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

0: 顾的需的是总值的一个。
1: жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
3: Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Досымыз Гүлзада Ботаны 56 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Ерке Бұлан және достары Ақтөбе облысынан құттықтайды. Гүлзада Бота, 56 жас туған күндеріңіз құтты болсын, армандарыңыз алдамасын. Әрдайым дендеріңіз сау болып, сіздерге тілекші жандардың ортасында аман, бақытты, әдемі естеліктерге толы күндерді кешіп ұзақ жасаңыздар. Қайырлы кеш, Қазақ радиосы Атырау қаласында тұратын бөлем Дамирді 20 жасқа толған туған күнімен құттықтап, дене саулық, отбасына амандық, бар жақсылықты тілейміз. Ізгі тілекпен Құлсары қаласында тұратын бөлесі Қайратұлы Арман құттықтайды. Кеше өткен балам Райымбекті 18 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Аңсаған арманына жетсін, жолы әрдайым ашық болсын, үлкен бір маман иесі болсын. Қайырлы күн, құрметті Қазақ радиосы. Бүгін Есен Алданиязовты туған күнімен шын жүректен құттықтап, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Елге қызмет абыройлы міндет болып, қызметте абырой тілеймін өзіңізге сәлеммен, Нұрсұлтан жақыны құттықтайды дейді. Нұрсұлтанның жақыны Есен Алданиязов, туған күніңіз құтты болсын, барлық жақсылықты тілейміз өзіңізге. Келесі хатымыз сәлеметсіз бе деген екен. Я, байланыс нөміріміз 87-755-33-55. Дәл қазір тамаша хән, ғажайып күй, әуе толқынында әдемі әнді тарту етсек, барша қуаныш иелерінің құрметіне күндеріңіз әрбір сәттеріңіз ғажайыпқа толы болғай.

Түркістан облысы Жүнек ауылындағы Югнак видео студиясының жігіттеріне, істеріне сәттілік, еңбектерінің жемісін көрсін, жұмыстары тек қана алға баса берсін, барлық жақсылықты тілеймін деп осындай әлеуметтік желімізге хат келді. WhatsApp әлеуметтік желімізге келген хат, Қазақ радиосының ұжымы, бүгін Батыс Қазақстан облысы Бөкей Орда ауданы Сайқын ауылында тұратын көршім әрі досым Мақсұтов Қуандықтың ұлы Ерсұлтанның 3 жасқа толған туған күні. Осы қуанышты күні кішкентай Ерсұлтанды туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ерсұлтан, құтты болсын туған күнің, шаттыққа толсын әрбір күнің, денің сау, ғұмырың ұзақ болсын, бақыт болып ашылсын өмір гүлің. Ата-анасының қуанышы елінің мақтан танышы болып, ақылды, тәрбиелі, білімді азамат болып өссін, әрдайым күлкісі үзілмей, арманы асқақ, жолы ашық болсын, Қуандық пен кенже балаларының қызығын көріп, аман есен бақытты ғұмыр кешіңдер. Осы ақжарма тілекті жолдаушы көршісі Жасұлан Сағынғалиев сәлеммен әдемі әнді сіздерден күтеміз дейді. Бізде бүгінгі туған күн иесі кішкентай балапан Ерсұлтанды 3 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұлдарыңыз ұлықты, қыздарыңыз қылықты болсын. Қазақ елі, бұл ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы. Ғайсхан Шекербек дәл қазір ұлыма ақыл деп әуе толқынында ән шырқайды.

Айгерім ханым, халықтың алғысына бөлене беріңіз деп басталған екен келесі хатымыз. Ақтөбе облысы Жұбанов маманы Санұзақұлы Қаламқасты диплом алумен шын жүректен құттықтаймыз. Қаламқас дипломның жемісін көр, аспаның ашық болсын, абыройлы бол. Ақтілекпен Ақтөбе облысы Байғанин ауданы қарауыл келді бөбекжай бақшасының аспаз қызметкері, тұрақты тыңдармандарыңыз Бақыт Бекниязова Қанатқызы құттықтайды. Қызым Ажартайымды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтап, әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Қызым, алдағы қатарыңның алды бол, тілектеспін, өзіңді жақсы көремін, бақытты бол, ғұмыр жасың ұзақ болсын, ізгі тілекпен әкесі Жұмағазы, анасы Жанерке, ағасы Бақкелді құттықтайды Алматы қаласынан дейді. Біз шын жүректен құттықтаймыз. Қуаныш иелерін, құрметті радио тыңдарман, тікелей толқында Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы 16 сағат 45 минут астана уақыты. Арнамызға енді ғана қосылған барша тыңдаушыларымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Қазақ радиосымен бірге бір толқында болыңыздар.

Ана Төлемесова Баян Қойшекен қызы Салауат Эльмира Аңсар құттықтайды. Келесі хатымыз кеше өткен Қалшораев ауылы Қарақозы Абдалиев орта мектептің 96 жылы бітірген түлектерін 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Кешегі күнде жоғары деңгейде өтті мерейтой, тағы да барлық жақсылықты тілеп өздеріңе алғыс білдіріп құттықтаймын. Ербол, әдемі ән қойсаңыздар дейді біздің тыңдаушымыз. Жақсы, міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Келесі хатымыз Ақтөбе шаһарында болғалы жатқан 69 жылғылардың ұйымдастыруымен 40 жылдық кездесуіне орай құрметті 69 жылғы түлектерді шын жүректен құттықтаймын. 40 жыл бір дәуір, осы жылдар ішінде баршаларыңызға тек қана бақ пен береке тілеймін. Өмірлеріңізде тек қана сәттілік болсын. 40 жылдық кездесу құтты болсын деп Ырғыз ауданынан осындай хат келді. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы сейсенбідегі өз жұмысын әдемі нотада, әдемі әннің аясында тәмамдайды. Ал мен өздеріңізбен 18:05 бір толқында бағдарламасында бір сағаттан кейін тікелей толқында тілдесемін. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы, Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болғай.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. 8-ші сайланған парламенттің 4-ші сессиясы жабылды. Бүгін өткен парламент палаталарының соңғы бірлескен отырысына мемлекет басшысы қатысып, заң шығарушы орган жұмысын қорытындылады. Қасым Жомарт Тоқаев жиында ата заңның 94-ші бабына сәйкес республикалық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының конституциясы 2026 жылғы 1-ші шілдеден бастап күшіне енетінін және бұған дейін қабылданған Қазақстан Республикасы конституциясының қолданысы сол мезгілден бастап тоқтатылатын мәлімдеді. Айт өтсе, конституция күшіне енген күннен бастап бір ай ішінде президент құрылтай сайлауын жариялайды және ол екі ай ішінде өткізіледі. Бірінші шақырылған құрылтайдың бірінші сессиясы ашылған күннен бастап екі ай ішінде мемлекет басшысы құрылтайдың келісімімен вице-президентті тағайындауға тиіс. Ерлан Қарин президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалды. Ол бұған дейін атқарған лауазымынан босатылды. Мемлекет басшысының тиісті жарлығы орданың ресми сайтында жарияланды. Сондай-ақ президент өкімімен Марат Әзілханов Қазақстан Халық Ассамблеясы төрағасының орынбасары, президент әкімшілігінің Қазақстан Халық Ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі лауазымынан, ал Әмірбек Оспанбеков мемлекет басшысының жарлығымен президенттің парламенттегі өкілдігінің басшысы лауазымынан босатылды. Түркістан облысында бюджет қаражатын жымқырғандар ұсталды. Прокуратура тексерісі барысында Аял Алақан және Қамқор орталықтарында жеткізілмеген тауарлар мен орындалмаған қызметтер үшін қаражат аударылғаны белгілі болды. Лауазымды тұлғалар жеке кәсіпкерлермен келісіп жалған қабылдау актілеріне қол қою арқылы бюджет қаражатын негізсіз аударған. Мемлекетке келтірілген залал 13 миллион теңге. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізілуде. Алматыда қала ішінен бірнеше ірі кәсіпорын көшіріледі. Бұл жөнінде шаһардың жаңа бас жоспарының стратегиялық экологиялық бағалау бойынша өткен қоғамдық тыңдаулар кезінде айтылды. Жетісу ауданының тұрғыны іс-шара барысында ауаны ластайтын және тұрғындар үшін қолайсыздық тудыратын қала ішіндегі кәсіпорындардың болашағы қандай болатынын сұрады. Бұл сауалға жауап берген биотехнолог ғалым Гүлнұр Жүнісова, жаңа бас жоспарда 13 үлкен кәсіпорынды қала сыртына шығару жоспарланғанын атап өтті. Бұдан бөлек 400-ден астам кіші өндіріс орындары көшірілмек, оның нәтижесінде 500 гектардай жер босатылады. 6-шы шілдеде елімізде Астана күні аталып өтеді. Биыл бұл күн дүйсенбіге сәйкес келеді. Соған байланысты 5 күндік жұмыс аптасы бойынша қазақстандықтар 4-ші, 5-ші және 6-шы шілде күндері қатарынан демалады. Жұмыс аптасы сейсенбі күні басталады. 6 күндік жұмыс аптасындағылар үшін 4-ші шілде жұмыс күні, олар 5-ші және 6-шы шілде күндері демалады. Спорт жаңалықтарынан Мануэль Нойер Германия ұлттық құрамасы сапындағы мансабын аяқтады. 40 жастағы қақпашы футболдан әлем чемпионаты басталмай тұрып-ақ бұл турнирдің ұлттық құрама сапындағы соңғы жарысы болатын мәлімдеген еді. Нойер үшін Германия құрамасы сапындағы соңғы матч Парагвайға қарсы кездесу болды. Бундестим пенальти сериясында жеңіліп, әлем чемпионатымен қош айтысты. Мануэль Нойер Германия ұлттық құрамасының намысын 2009 жылдан бері қорғап келді. Құрама сапында ол 2014 жылғы әлем чемпионы атанды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 480 теңге 72 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 17 күндіз 26 градус жылы, Алматыда жауын шашынды түнде 22 күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қостанай, Ақтөбеде 21, Атырау, Ақтау, Орал, Көкшетау, Петропавлда 25 градус жылы, Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Қызылордада 30, Қонаев, Тараз, Талдықорған, Шымкентте 32, Семей, Өскемен, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
3: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отын құю кезінде жанармай көлігі ұшақтың бір бөлігі сияқты жұмыс істейді. Арнайы құрылғылар арқылы отын тікелей ұшақтың қанатына беріледі. Осы кезде мамандар қысым мен температура сияқты барлық көрсеткішті мұқият бақылап отырады. Жанармай құю өте дәлдік пен жауапкершілікті қажет ететін жұмыс.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

Radyosu. Kazakh Radyosu'nda.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ертеңнен бастап жаңа конституция күшіне енеді. Демек, мемлекеттік басқару жүйесін түбегейлі жаңғырту жұмысы ресми түрде басталады деген сөз. Бүгін өткен парламент палаталарының соңғы бірлескен отырысына қатысқан мемлекет басшысы осылай деп мәлімдеді. Қасым Жомарт Тоқаев жиында заң шығарушы орган атқарған жұмысты қорытындылай келе, алдағы даму жоспарын айқындайтын 5 негізгі міндетке тоқталды. Олар: мемлекеттік биліктің жаңа құрылымын қалыптастыру, ел экономикасын жаңа үлгіге көшіру, еліміздің энергетикалық және инфрақұрылымдық негізін нығайту, цифрлық мемлекет құру және адами капиталды дамыту. Мемлекет басшысы Ресей президентімен телефон арқылы сөйлесті. Қасым Жомарт Тоқаев Владимир Путиннің биыл мамыр айында Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапары аясында қол жеткізілген уағдаластықтар екіжақты ықпалдастықтың барлық бағытына айтарлықтай серпін бергенін атап өтті. Екі ел үкіметтері аталған келісімдерді дәйекті түрде жүзеге асырып жатыр. Әңгімелесу барысында шілде айының соңында Омбы қаласында ұйымдастырылатын Қазақстан-Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумына дайындық мәселелеріне назар аударылды. Мемлекеттер басшылары халықаралық және өңірлік күн тәртібінің өзекті мәселелерін талқылады. Президенттер жұмыс барысында тұрақты байланыста болуға келісті. Еліміздегі туристік аймақтар мен қоғамдық жағажайлардың санитариялық 5 курорттық аймақ пен 304 қоғамдық жағажай бар. Оның 760 демалыс базасы, ал 120 жағажай санитариялық-эпидемиологиялық қорытындалған. Мамандардың айтуынша, кемшіліктердің басым бөлігі рұқсат беру құжаттарының болмауына байланысты. Санитариялық талаптарды бұзған 470 нысанға қатысты жедел ден қою шаралар қабылданып, олардың қызметі уақытша тоқтатылған. Сондай-ақ, еліміздің барлық эндемиялық аймағында кенеге қарсы өңдеудің бірінші кезеңі аяқталды. Комитет төрағасы Сархат Бейсенованың айтуынша, кене энцефалиті тіркелетін өңірлерде иммуноглобулиннің жеткілікті қоры жасақталған. Жыл сайын Қазақстанда кене энцефалитінің 24-тен 48-ге дейінгі жағдайы тіркеледі. Ал кене шағуына байланысты медициналық көмекке жүгінетіндер саны 10 мыңнан 16 мың адамға дейін жетеді. Биыл кене энцефалитінің 24 жағдайы тіркелген. Қостанай облысы Құсмұрын ауылының теміржол вокзалы күрделі жөндеуден өтіп, ел игілігіне тапсырылды. Перрона кеңейтіліп, жаңа кейіпкенген нысанда жолаушыларға қолайлы жағдай жасалған. Қазір станцияның құрамы 20 вагоннан асатын жолаушылар пойызын қабылдауға мүмкіндігі бар. Президент тапсырмасымен жаңғыртылуы тиіс теміржол вокзалдарының тізіміне Қостанай өңірінен 6 нысан енген болатын. Бүгінде соның екеуінде жөндеу жұмыстары толық аяқталды. Спорт жаңалықтарынан: футболдан әлем чемпионаты жалғасуда. Бүгінгі күннің басты кездесуі Кот-д'Ивуар мен Норвегия ұлттық құрамалары арасындағы матч. Кездесу Астана уақытымен сағат 22:00-де басталады. Ал түнде Франция мен Швециямен кездесе, таңертең Мексика мен Эквадормен жасыл алаңға шығады. Жеңіске жеткен құрама әлем чемпионатының 8-1 финалына жолдама алады. Бүкіл ойынды Қазақстан мен Қазспорт арнасы көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 480 теңге 72 тиын, евро 552 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы: Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 17, күндіз 26 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 22, күндіз 30 градус ыстық. Алдағы тәулікте Қостанай, Ақтөбеде 21, Атырау, Ақтау, Орал, Көкшетау, Петропавлда 25 градус жылы, Жезқазған, Қарағандыда 26, Павлодар, Қызылордада 30, Қонаев, Тараз, Талдықорған, Шымкентте 32, Семей, Өскемен, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Көңілдің күйі бір толқын.

Я құрметті тыңдаушылар, осы айдың соңғы сейсенбісі, яғни 30-шы маусым күнгі шығарылымды бастаймыз. Эфирде бір толқында бағдарламасы, тікелей эфирде әдеттегідей Әйгерім Оралбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізетін Балым Уатқанқызы мен Назым Еркінқызы. Ендеше біз бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Бір толқында бағдарламасы қосулы болсын.

0: Сонымен құрметті тыңдаушылар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Тікелей эфирдеміз бір толқында бағдарламасы Әйгерім Оралбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы.
1: Иә, 18 сағат 14 минут астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Дәл қазір көлік тізгінінде бәлкім кептелісте болсаңыздар, бір толқында болыңыздар. Бүгін енді күн сейсенбі, 30-шы маусым. Жаңалықтарға да кезек берсек, иә?
0: Жаңалық болғанда енді бүгінгі күннің үлесінде қандай бір мерекелер бар екен атап өтсек?
1: Бүгін енді ресми де, бейресми де аталып өтетін бірнеше қызықты халықаралық мерекелер бар. Әлеуметтік желі күні екен бүгін. 2010 жылдан бері атап өтеді. Мерекені адамдарды, идеяларды, мәдениеттерді байланыстыратын әлеуметтік желілердің ықпалын атап өту мақсатында енгізген екен. Енді осы орайда бір сұрақ келеді.
0: Өзіңе де сұрақ қойғым келіп отыр дәл осы кезде.
1: Сіз қоясыз ба, мен қояйын ба?
0: Мен қоя берейін.
1: Ал жақсы.
0: Әлеуметтік желіде күніне неше сағат отырасың? Сол сұрақты қояйын.
1: Неше сағат?
0: Ойланып қалдым ғой. Шыныңды айт бірақ енді.
1: Бір...
0: 24-те 7.
1: Жоқ, енді кім ұйықтайды ол кезде? 24-те 7 отыратын болсам.
0: Енді ұйықтағанда да қолың аста болып ұйықтайтын шығарсың.
1: Бір 5 сағат шығар.
0: 5 сағат шығар. Мүмкін демес ол, дәл емесе, мүмкін 7 сағат болу мүмкін, мүмкін 10 сағат болу мүмкін.
1: 10 сағат емес, енді нақты.
0: Бірақ енді жарайды, бе күнде 5 сағат аз емес, оның ішінде не іздейсің сонда, мен таң қалам.
1: Әлеуметтік желіде енді...
0: Не қызық бар? Біреудің өмірі қызық ба? Жоқ, әлемде болып жатқан жаңалық қызық ба? Жоқ, әлде өзің іздейтін бір жаңалық қызық ба? Жоқ, ішінен басқа бір дүниелер іздейсің бе?
1: Менде...
0: Енді оның ішінде қазір дүкендерде бар ғой. Кейбір адамдар дүкенде отырады.
1: Сіз жауап беруге мұрша бермейді екенсіз. Өзіңіз сұрақ
0: қойыңыз. Ал мен тағы да бір сұрақ қояйын дегенсіз. Ал сонымен
1: 5 сағаттың арасында біз енді өзімізге дәл осы әлеуметтік желіде демалыссыз емес, енді 24-те 7 деген уақыттың 5 сағатын алып отырмын ғой, таңнан кешке дейінгі, енді ұйықтағанға дейінгі уақыттың 5 сағатын алып қарайтын болсақ, біз өзіміз жақсы көретін ол парақшалары бар. Ол міндетті түрде мен сол парақшаны қарасам демалам.
0: Не бар сонда? Демалатында не бар ол
1: жерде? Онда түрлі-түрлі дәмді тамақтар пісіреді.
0: Ой. Құлқым дейсің ғой.
1: Мен сол парақшаны қарасам шында да демаламын.
0: Адам сонда тамаққа қарап демалуға бола ма?
1: Ол демалыс емес қой, одан үйренесің ғой. Өзіне де үйренесің. Кешкі асқа осы тамақты пісірсем екен деген секілді өзіңе мақсат қоясың сол күнге.
0: Тек қана тамаққа ғана қарайсың 5 сағат бойы.
1: Енді барлық жаңалықтар бар ғой, қоймай дегенсіз сізде.
0: Жоқ, енді маған қызық болды.
1: Енді тек қана мен емес, Мұхтар мырза, әлемде 5 миллиардтан астам адам әлеуметтік желіні пайдаланады.
0: Пайдаланады.
1: Иә, және фото, видео, хабарлама жарияланады. Бұл күнде көптеген контент жасаушылар мен медиа компаниялар арнайы акцияларды ұйымдастырады екен. Енді тағы бір қызықты айта кетейін, енді әрбір әлемде екі адамның бірі емес, одан да көбі әлеуметтік желіні қолданады және 5 миллиардтан асады деп айтып жатырмыз. Бұл күнделікті қолданған адамдар әлеуметтік желіні. Сіз өзіңіз енді қанша, неше сағатыңызды жұмсайсыз?
0: Жұмсағанда мен өте аз жұмсайын.
1: Әлеуметтік желіде белсендісіз бе?
0: Менің негізі интернет жүйесі менде 24 сағат болса, соның 10 сағаты міндетті түрде өшіп тұрады интернет жүйесі. Өйткені мен айтады ғой, кейін кезде айтып жүрмін, коучтар деп айтамыз, психологтар деп айтамыз, ең уақыт көп адам әлеуметтік желіде отыратын адам дейді. Оның орнына кітап оқы дейді, оның орнына жұмыс істе, оның орнына жүгір, оның орнына су іш, оның орнына басқа бір тірлік істе дейді. Ал егер уақытың көп болса, әлеуметтік желіде отыра бер дейді. Бұл содан кейін мынандай дүние бар екен.
1: Енді басқаларға қарағанда, Мұхтар мырза, енді менің уақытым бар, тұрмыста емеспін.
0: Жоқ, оны айтып отырмын.
1: Балам жоқ.
0: Бар дейсің ба? Жақсы, осы жерде бір ән берейік те, біз осыны талқылап жүрейік.
1: Тұрмыста емесім, балам жоқ, бәлкім тұрмысқа шығып балалы болғанда аз қолданатын шығарым, кім білсін. Бірақ бұның өзі бір бақыт қой, Садрадин ән шырқасын әуе толқынында.
0: Жақсы.

0: жатқан.
1: Иә, енді біз ресми және бейресми мерекелерге де тоқталдық.
0: Иә.
1: Эфир барысында бүгін ұлттық гүл композициясы күні екен. Сондай-ақ гүлдерді әдемі үйлестіріп, оны бір композиция жасаудың өнеріне арналған мереке екен бүгін. Әр гүлдің өзінің символдық мағынасы бар. Бүгінде флористика жеке өнер түрі ретінде мойындалған және де Мұхтар мырза жалпы бір жанға гүл сыйларда, енді жақындарыңызға мән бере пе гүлдердің мағынасына.
0: Әрине. Ол адам қандай гүлді жақсы көреді, гүл алғанды ұната ма, гүлдің қандай түсін ұнатады, міндетті түрде ол. Мәселен, мен өзімнің жолдасымның қандай гүл алатын, қандай түсті ұнататын барлығын жақсы білемін. Сол секілді ғой.
1: Көбіне арулар раушан гүлдерді жақсы көреді. Енді қызыл раушан бұл махаббат, ал қазір енді кейінгі кезде трендте деп айтайық, осы заманауи сәнге айналған ол күнбағыс гүлі, қуаныш пен адалдық мағынасын білдіреді.
0: Күнбағыс күн кейінгі кезде көріп жүрмін, осында гүлді де осындай гүлді сыйға тартуға бола ма екен деп ойлап жүрмін. Сөйтсем, негізгі уақытта сәнге айналған екен. Бірақ әдетте ғалымдар айтатын еді ғой, күнбағысты мәселен табиғи апат болған жерде бір қайта құнарландыру үшін міндетті түрде ол жерге күнбағыс егеді деп, сонда жер құнарлы болады деп айтатын. Бірақ енді қазір күнбағыс енді дәл күнбағыс біз көріп жүрген күнбағыс емес, гүл түріндегі күнбағыс қой.
1: Гүлдерінде, иә.
0: Гүлдің де түр-түрі көп. Мәселен, 10 жылда бір ашатын гүл бар. Оны биыл ғана, биыл қателеспесем, биыл көктемде ғана соны әлеуметтік желіге салып жатты. Шетелде бір жігіт соны көріп қалған, 15 жылда ма, 10 жылда ма бір рет ашады екен. Соны іздеп жүреді екен. Өзі турист екен, сол тауға шығып, өзі тауда өседі, соны тауда жүріп, соны гүлдегенін көріп, әлемге жар салып, мынаны көрдім, 15 жылда бір рет ашатын гүл деп жатыр.
1: Енді біз әдетте сол раушан гүлдерді, қызғалдақ гүлдерін, жақсы көреміз, бірақ десе де гүлдер туралы өте қызықты деректер көп. Мысалы, кейбір гүлдер тек түнде ғана гүлдейтін гүлдер бар.
0: Ол біздің елімізде бар.
1: Иә, түн патшайымы деп аталады.
0: Және күн батқан кезде ашылатын гүлдер бар.
1: Иә.
0: Түнге дейін, таңға дейін ашылып тұрады, таң атқан кезде қайтадан жабылып қалатын гүлдер бар.
1: Және де әлемдегі біз енді 51 раушан гүлі, 101 раушан гүл алыпқан кезде салмағына қараймыз ғой. Бірақ десе де әлемдегі ең үлкен гүл бар екен, оның салмағы 10 килограммнан асады. Бір гүлдің өзі ма?
0: Ол қандай болды? Сонда бір гүлдің өзі бір құшақ гүл болып тұр ғой,
1: бір
0: құшақтың көлеміндей.
1: Бір құшақ, иә.
0: Ой, қандай.
1: Осындай қызықты деректер бар екен. Енді арнымызға енді ғана қосылған тыңдарман, сіздерде қызықты ақпарат болса жаза отырыңыздар бізге.
0: Болмаса үйіңізге бара жатсаңыз, міндетті түрде жолдасыңызға гүл алып барып беріңіз. Бұл деген жолдасыңыздың көңілін көтереді және сыйластықты арттырады. Егер адам бір-біріне жақсы қарым-қатынаста болса, бір-біріне сыйлық сыйласын дейді. Гүл сыйлағанға не жетсін?
1: Төреғали Төрәлі, кездесумен қоштасу әнін шырқайды.

Жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. 30-шы маусым күн сейсенбі. Дәл осы күннің үлесіндегі жақсы жаңалықтар. Біз тек қана жақсы жаңалықтар айтамыз ғой, әлемде болып жатқан, елде болып

0: Ал жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Айгерім, мен саған бір қызық дүние айтайын. Әдетте енді кейде біз киімнің жақсы болғанын қалаймыз ғой.
1: Yeah,
0: жақсы, сапалы, таза, қымбат болған. Кейде бір киімді киіп көрдім, қымбат көріне ме дейтін де кезіміз болады. Бірақ енді басқа елдерде киім сапалы болса болды. Ол қымбат бола ма, арзан бола ма, басқа бола ма, жарасып тұр, сапалы болды, болды. Соған қарай екен да. Біз енді көбінесе басқа жағына да қарай беретін кезіміз болады ғой. Сондықтан да кейде айтамыз, мынау Италия ма, мынау Франция ма деген секілді болады ғой. Енді мынау Италияға бармай-ақ, Қазақстанда енді италиялық киімдер іске қосылатын болды. Өнеркәсіп қосылады енді іске. Италияның киімдерін тігеді. Ана жерде енді Италияда жасалған деген жазулар
1: болады дейсіз ғой. Енді басы сапалы және халыққа қол жетімді болса болады.
0: Жұмыс көзі ашылады деген секілді. Италиялық киімдерді киеміз деген секілді. Сосын мақтанамыз ғой әлемге. Италияның киімдері бізде шығып жатыр деп әдетте. Сен болсаң ойлап отырмын, осы жазда Италияға барып киім алады ау деп өзім іштей ойлап отырмын. Бірақ енді жазда қайда барасың, соны айтшы маған. Қайда барып демаласың? Енді жеке басында шаруам жоқ, бірақ қайда баратыныңды айтсаң болды.
1: Жаздам, иә, демаламыз барлығымыз. Ұнатқан мемлекетке барамыз, елге барамыз, ауылға барамыз, үйімізге барамыз, иә. Ең бастысы сол демалыс әдемі есте қалатындай өтсе болғаны.
0: Ең бірінші сағынатын ол ауыл, иә.
1: Шын айту керек. Әрине, әрине.
0: Жақсы, енді бір тағы бір қызық дүние айтайын. Қазір енді мынау жиі деп айтамыз ғой, робот, жасанды интеллект, темір дүниенің дамып келе жатқан, күн санап, тіптен күн санап емес, сағат санап дамып жатқан дүние ғой. Гонконгта, Қытай ғой енді, Гонконг, робот адамның, робот, кәдімгі робот, адамның бауырын ауыстырған ғой. Яғни ота жасаған.
1: Ота жасады, иә.
0: Қазір ота жасауды осы роботтар жасай бастаған екен. Бұл енді әлемдегі алғашқы ота жасау екен осы роботтардың. Бірақ құлтемір науқасқа тірі адамның ағзасын салған және дәрігерлердің айтуы бойынша әрбір тігісіне дейін дәл түскен ғой, және өте мұқият және тез аяқтаған роботтар.
1: Енді бұл ота жасатқан адамның мен тәуекелге барғанына,
0: қорықпағанына,
1: батырлығына тәнті болып отырмын. Келіскен жағдайда
0: ол бірден жасай қоймайды ғой бұны. Бірінші,
1: былай қарасаң енді дәрігерлердің өзіне де жүрексініп, енді таңдап, талдап, оқып, иә, пікірлерді солай барып көрінеміз. Бірақ енді роботқа ота жасату деген әрине батырлығына.
0: Бірақ енді бұл стажирбеден өтті, яғни ол адам келісім берді. Бірақ енді робот әрі тез аяқтаған, әрі дәл жасаған және тез жасушалар тігеді ғой. Сол тіккен кезде барлығын орында нақты барлық керемет шыққан. Кейінен ота жасап болған енді, бірақ керемет шыққан, барлығын ойдағыдай жасаған.
1: Естімеген елде көп.
0: Естімеген елде көп. Әдетте ойлайтынымыз ғой, бұл темірлер не жасайды деп. Сөйтсем бұлар адаммен жарыса бастаған қазір.
1: Ал құрметті радио тыңдарман, иә, Мұхтар Мырзада осындай естімеген елде көп қызықты жаңалықтары өте көп. Ал Диана Исмаил әзірге ән шырқасын, басқаша әуен, бұл Қазақ радиосы.

0: Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. 6-дан 44 минут өтті. Бұл бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде деген сөз. Әйгерім және Мұхтар.
1: Иә, барша тыңдаушымызға сәтті күн тілейміз. Бізде енді бірінші сағаттың тәмамдалуына бірер минут қалды.
0: Иә. Бір қызық не айтайын?
1: Қандай?
0: Бұл енді әсіресе қыз балаларға қатысты шығар. Енді пластикалық операция жасайтын, ота жасайтын клиникаларда бақылау күшейтілетін болды. Өйткені қазіргі кезде көп адамдардан шағым түсіп жатыр дейді. Болады ғой енді, әжім кетіру үшін, қартаймау үшін, тағы да басқасы бар. Әртүрлі ота жасайтын клиникалар көбейіп кетті ғой, соларға бақылау күшейтін болды. Бұл бір шетінен жақсы дүние деп ойлаймын. Негізі күшейтілу керек, өйткені енді табиғи нәрсеге ештеңе жетпейді ғой.
1: Әрине. Енді сіз пластикалық жалпы ота түрлеріне тоқталғысаңыз, мен енді бір спорт жаңалықтарына да тоқталсам деймін. 29-30 маусымдағы Қазақстандағы жағымды жақсы жаңалықтардың бірі ол Қазақстан Азия чемпионатын 3 медальмен аяқтаған екен. Тау велосипеді құрамасы Азия чемпионатында жеңіске жетіп, халықаралық аренадағы жетістігін толықтырды. Бұл енді ел спорт үшін жақсы нәтиже. Кеже, тағы да айта кетейік, Азия чемпионатын 3 медальмен қорытындылады.
0: Тау спорт түрі ғой бұл. Велосипедпен яғни.
1: Велосипед, тау велосипед түрінен. Құрметті радио тыңдарман, біз келесі сағатта тілдесеміз тікелей толқында. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Қазіргі таңда асқазан ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
2: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүрген едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеміз болады деп. Бағамнан шүкір деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатта шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселерім бары қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едім, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айт, саумалды шештіңді ғой бір-бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сонда айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Көңілдің күйі.

0: иә, құрметті тыңдаушылар, біз бір толқында бағдарламасын тікелей эфирде бастаймыз. Әйгерім Оралбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезәнді өздеріңізге жеткізіп отқан Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Ал енді сағат 7-ден 7 минут өтті, біз әдеттегідей ойынымызды бастаймыз. Ол қандай ойын? Тыңдап көрелік.
1: Құпия сандық.
0: Құпия сандық әрине, ол үшін біз ішіне бір дүние жасырамыз, сіздер оны табасыздар. Тапқан кезде міндетті түрде тікелей эфирге хабарласасыздар. WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55.

0: радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
3: Көңілдің күйі.

0: Құпия сандық.
1: Сонымен құпия сандық ойынымызды бастаймыз. Біз сандықтың ішіне Айгеріміз екеуміз бір дүниені салдық. Ол дүниені енді жасыратын боламыз. Мұны көрмегеніме көп болды, Айгерім. Бұл дүниені салған затты. Яғни зат қой бір енді, зат салып отырмыз ғой. Мұны көрмегеніме неше уақыт болды деш, ұмытып та қалыппын шынында.
2: Сіз ұмытып қалдыңыз ба?
1: Жаңа сен айтқан кезде есіме түсті.
2: Мен мына оны жиі көремін.
1: Жиі көресің. Енді білем ғой сен жиі көретініңді. Ал мен оны жиі көре бермеймін.
2: Үйімде де көп.
1: А, үйіңде де көп па? Яғни бай екенсің онда. Үйіңде көп болатын болса. Ал құрметті тыңдаушылар, бұл Айгерімнің үйінде өте көп. Айгерім үйінде бар, жиі көреді, ал мен оны жиі көрмеймін, ұмытып та қалыппын. Енді бала күнімізде көретінбіз, қазіргі уақытта оны көп байқай бермеймін. Мұны қайда көр? Мұны кейде адамдар өзі бір

0: қыстады. Кел заттеп деп ағалайды оны. Мұны тойда да көруге болады. Кейде тойдың үстінде көріп қаласың, той думанда көріп қаласың. Кейде бір көлікте келе жатып, көлікте де көріп қаласың, мұны айта берейік.
1: Енді солай айтып тұрған. Өте жиі көремін той томалақтарда.
0: Мұны базарда да көресің, базарда да көресің. Бірақ мен оны көрмегеніме көп болды. Бұл өзі кейде адам осында бір өзінше бір кие тұтады. Бұл бір сондай бір бір жақсы мағынада елестетеді ғой енді қанша деген. Жақсы сөз жарымырс дегенде іштей жақсы бір ниет болады, сондықтан да бұны жақсы бір дүниеге бағалайды. Ал құрметті тыңдаушы, мұның енді түсін айта алмаймын. Қандай екенін енді
1: түсін айтсаңыз бірден біліп қоятын шығар. Енді біз тыңдарманымызға, тыңдаушымызға дейтегідей сол нөмірді қайталайық 8-755-33-55 қала коды 8-717-2-75-72-75 қоңырау шалыңыздар.

0: Сонымен біздің құпия сандықтың ішінде жатқан дүниені тапқан тыңдаушылар бізге хабарласып жатыр, яғни WhatsApp нөміріне жазып жатыр. Ал сіздер тікелей эфирге хабарласыңыздар. Хабарласқан тыңдаушы бар ма?
1: 8-700-755-3355, қала коды 8-700-755-7575 біздің байланыс нөміріміз. Енді тыңдаушыларымыздың айтуынша адраспан дейді.
0: Өте көп жауап, оның бәрін оқи бермей қояйық. Ақша жоқ, енді ақшаны ұмытып қалды дейтін дүние емес.
1: Қазір ойнап жатқан ойынға қатысу үшін нөмірді қайталаңызшы дейді. Дәл осы нөмірге қоңырау шаласыз, құрметті радио тыңдарман. 8-700-755-3355.
0: Хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Иә, тілдесейік.
2: Қайырлы кеш.
1: Амансыз ба?
0: Жақсымыз. Есіміңіз кім, қай өңірден кім болдыңыз?
2: Ау.
0: Кім болдыңыз, қай өңірден, аты жөніңіз?
2: Атырау облысы, Индер ауданы, Есболов.
1: Есіміңіз кім?
2: Есімім Мейрамбек.
0: Мейрамбек. О, Мейрамбек.
1: Қуаныштымыз. Сонымен Мейрамбек, сіздің жауабыңыз?
0: Қандай?
2: Мен айна деп ойлап отырмын.
0: Айна? Мен сонда айнаны ұмытып қалғалы біраз уақыт болды ма, көрмегелі? Мен айтып отырмын ғой, мен көрмегелі біраз уақыт болды оны. Әйгерім үйінде бар екен Әйгерімнің. Егер айна болса, біздің үйде де болады ғой. Ол Әйгерімнің үйінде көп екен. Менің үйімде ол жоқ. Көрмегелі біраз болды деп отырмын. Әйгерім оны көрген екен. Тойда да болады деп отырмын. Кейде ол көліктен де көріп қаламыз, көлікте жүрген кезде. Және оны адамдар кейде кие тұтады, қастер тұтады, өзінше бір жақсылыққа бағалайды, ырымдайды деген секілді. Міне жауабының бәрін мен.
1: Енді көп көреміз деп айтып жатырмыз. Иә, менің үйімде көп деп жалпы.
0: Мен көп көрмеймін оны, ұмытып қалдым.
1: Енді қыздар әсіресе, енді бұл жалпы қыз баласына тіл көзден, бір жаман энергиядан қорғайды деп
0: ырымдап жатады.
1: Және де тағы да бір ырымдап қыздарға тарту етіп жатады. Той домалақтарда да көп көреміз. Жалпы басқа жерлерде де көреміз.
0: Оны базарда да көреміз. Көп қой, бұның жүрмейтін жері жоқ бұның. Бірақ енді мен көп көре бермеймін.
1: Енді көргіңіз келсе базарға барып қайтпадыңыз.
0: Жақында көретін шығармын деп ойлап отырмын. Ал хабарласқан тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
3: Алло.
0: Тыңдап отырмыз.
3: Кеш жарым, Мұқа, Әйгерім, қалдарың қалай?
0: Жақсы, шүкір, аман есен. Ал ағасы, сіздің ойыңызша не болып тұр?
3: Менің ойымша үкі ма деп ойлаймын.
0: Үкі деге не ол?
3: Әге, үкі тағады ғой, машинаға дайлық қояды, ырымдап.
0: Сосын, бұрын бесіктерде тұратын, е? Бесікке де тағып қояды. Домбырада да тұрады.
3: Домбырада да
0: тұрады. Тойда қазір қыздар тарататын болды.

0: А?
1: Иә, қыздар қазір анау енді.
2: Аға сол үшін ғой айтып жатқан, менің үйімде көп деп.
1: Әйгерім таратқан сайын алады ғой. Яғни тойға көп барады деген сөз солай.
0: Дұрыс таптың ба?
1: Дәрине солай. Бұл өкі.
0: Алақай, мен жеңімпазбын.
2: Ой, құтты болсын.
1: Иә, бүгін енді керемет күн болып тұр. Сіз үшін де, біз үшін де жеңісіңізбен құттықтаймыз. Кімге сәлем жолдаймыз ағасы?
0: Ой, мұқаме сол біріншіден өздеріңе ғой әрине.
1: Мхм, рахмет.
0: Қазақ радиосының ұжымына. Сол қазақстандықтарға, мына қазақ радиосының тыңдармандарына. Сол.
1: Жақсы, жақсы, жеңісіңіз құтты болсын. Міне, әп-сәтті таба салды. Барлығын мүмкіндігінше айттық, жеткіздік. Қиын емес қой негізі.
2: Өте жеңіл. Иә, біздің жеңімпаз атанған тыңдаушымызды шын жүректен құттықтаймын жеңісімен. Және дәл қазір Балматхан қызы бір әдемі әнді дайындап қойған екен.
1: Негізі үкі туралы өлең көп бізде, иә?
2: Үкілім-ай. Саламат Сырттанбеков ән шырқайды.

0: құпия сандық.
1: Ал құрметті тыңдаушылар, жалғастырамыз ойынымызды. Құпия сандықтың ішіне бір дүние тағы да салдық. Бұл дүниені енді айтып жеткізу қалай болар екен деп
2: ойлап отырмын. Мен тіпті ұмытып қалыппын бұл дүниені.
1: Енді сен ұмытып қалдың.
2: Иә, мен тіпті ұмытып қалыппын.
1: Қандай болады?
2: Мұхтар мырзадан сұрап отырмын. Сөйтсе мен басқа дүниені айтып отырмын. Мұхтар мырзаның жасырғысы келген мүлдем басқа дүние.
1: Бұл дүние ертеректе әркімнің үйінде болатын. Көп үйде болатын.
2: Соған қарағанда мен тым жас болғаным ғой мұхтар.
1: Солай ғой енді. Сен сол жастығыңды айтайын деп тұрмын ғой. Ертеректе бұл әркімнің үйінде болатын, енді екінің бірінің үйінде болатын. Бәрінің үйінде болмаса, екінің бірінің. Кез келгеннің үйінен сұрасаң, көршінің үйінен сұрасаң, бұл шығатын.
2: Қазір?
1: Қазір екінің бірінің үйінде жоқ бұл. Мұны өзің айтып отырсың ғой, ұмытып қалдым деп. Яғни сенің үйінде бұл жоқ деген сөз. Бар шығар мүмкін.
2: Тіпті ауылдағы үйде жоқ бұл дүние.
1: Ауылдағы үйде жоқ, қаладағы үйде де жоқ ол.
2: Мен қазір ән барысында, жоқ, мен қазір ән барысында анама қоңырау шалып сұрап көру керек секілді.
1: Бар мекен үйде жоқ дегенде. Иә. Сұрап көр. Бірақ бұл қазіргі уақытта бір аса қажет емес. Бұрындар өте қажет болатын. Тіптен бұлай киімімізді дұрыстап жүру үшін де осы дүние керек еді бізге. Сол үшін де біз бұны пайдаланатын едік. Әсіресе жігіттер жақ көп пайдаланатын бұны.
2: Солай секілді ері.
1: Иә, жігіттер жақ көп пайдаланатын. Қазір бұны екінің бірі пайдалана бермейді, өйткені дамыған заман, барлығы бар, бұл естен шығып кетті деп те айтуға болады. Бар шығар, бірақ есті, қазір күнде естейді, бірақ оны көре бермейді.
2: Енді жігіттер көп пайдаланды және киімге деп айтып қалдыңыз,
1: иә? Иә, киімге де пайдаланды бұны. Әсіресе дұрыстап жүру үшін киімінде бір олпы-солпығымай, жақсы бір түзу, жөн түзу киім кию үшін мұны пайдаланатын еді. Қазір мұны көп пайдалана бермейді. Қалалық жерде тіптен жоқ шығар бұл. Тіптен жоқ.
2: Иә, жоқ секілді. Мен тіпті ұмытып қалыппын, құрметті радио тыңдарман, енді бірге сізбен біз болып еске түсірейік.
1: Мұның салмағы дауыр емес. Иә, қалтаға салып жүре берге болады негізі.
2: Қазір болмайтын секілді, бірақ.
1: Қазір болмайды енді. Бұны қазір қалтаға салып жүру өте қорқынышты. Рұқсат та жоқ шығар, кім біледі. Рұқсат бар, бірақ енді оны кім екінің бірі қалтаға салып жүрмейді ғой. Сонымен, құрметті тыңдаушы, бұл не болды екен? Тауып көріңіз және хабарласыңыз. WhatsApp нөміріміз қандай?
2: 87 755 33 55.

0: құрметті тыңдаушылар, біз ойынымызды жалғастырамыз. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Алло, сәлеметсіз бе?
2: Алло, қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
1: Амансыз ба, есіміңіз кім?
0: Танысайық, қайдан
2: болды? Махмұт.
0: Я, Қызылорда қаласынан. Жақсы. Алағасы, сіз қалай ойлайсыз? Бұл қандай дүние?
2: Отқан заттарыңыз сіздердің киім шөткасы деп ойлаймын.
0: Киім шөткасы деп ойлайсыз ба?
2: Иә.
0: Қабылдап көрейік.
3: Қап,
0: әттеген-ай.
1: Иә, тағы бір тыңдаушымыз бар болса, қосайық.
2: Алло.
0: Қайырлы кеш.
4: Алло.
0: Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз.
4: Сәлеметсіз ба?
0: Аха. Есіміңіз, қай өңірден, кім болдыңыз?
4: Бақтыгүл.
0: Аха. Ал, апай, сіз қалай ойлайсыз? Біз не жасырып отырмыз?
4: Ұстара деп ойлаймын.
0: Ұстара, ұстара, жағымнан менің ұстама. Оу, жоқ екен.
3: Қап, әттеген-ай.
0: Жақындай түсейік. Бұл қазір екінің біріненен табыла бермейді. Қалада тіптен жоқ. Ауылдың өзінде бірең-сараң үйде бар шығар. Бұрын барлық үйде болады деп айтуға негіз бар. Кез келгеннің үйінде. Және бұл киіміңді... Енді киімнің түрі көп қой. Бас киім болу мүмкін, денеде киім болу мүмкін, аяқ киім болу мүмкін, соны бір жөндегі өзінің септігі тигізетін, және әргіміз дейтін осыны.
1: Иә, енді киім түрлеріне тоқталды Мұхтар мырза, және де жігіттер дегеннен кейін түсінікті болу керек шығар, ер азаматтар дегеннен кейін.
0: Негізі киім шөткасы дейді, киім шөткасын әйел адам да, ер адам да қолдана береді ғой.
1: Иә, және де бір тыңдаушымыз үтік деген екен, енді үтік қазір барлығының
0: үйінде
1: бар, және де мен ұмытып қалатындай болған жоқ енді ол.
0: Әйгерім оны ұмытып қалып тұрғандай болады, менен сұрап отыр қандай болатын еді деп. Бұны енді қалтаға кезде салып жүруге болатын еді, қазір салып жүруге болмайды бұл еді, негізі. Ал сонымен не болуы мүмкін, құрмет?
1: Тағы бір тыңдаушыларымызға нөмірді қайталайық,
0: иә,
1: 8700-755-3355, Балматхан қызы қоңырау шалды дейді тыңдаушы.
0: Қайырлы кеш.
1: Тыңдарман бар екен. Алло.
0: Қайырлы кеш.
1: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Жақсы, көптен көп рахмет. Бір тыңдаушымыз мәсі деп жазып жіберіпті. Мәсіні ұмыта қойған жоқ шығармыз енді.
1: Мәсіні білеміз ғой енді, иә.
0: Ал әнді қалтаға салып жүруге болады. Ал жақсы, бір әнге кезек береміз, сіздер хабарласыңыздар.

0: Я, құрметті тыңдаушылар, әнімін дегенше біздің уақытта біршама келіп қалған екен. Енді Айгерім,
1: біз жасырған... Әлем ән шырқады ғой қазір. Кім ол?
0: Біз жасырған дүниені енді айтайық, тыңдаушылардан көп деген жауаптар келіп жатыр, бірақ ішінде дұрыс жауап та бар, бұрыс жауап та бар екен. Енді біз бүгінгі жасырып отырған дүниеміз ол біз еді.
1: Біз.
0: Естеріңізге түсіріп көрсеңіздер болады. Біз деген қазір енді қалада жоқ шығар енді. Ауыл жерде әлі болуы мүмкін. Сонымен хат жазып хабарласқандарыңызға көптен көп рахмет. Біз сіздермен қимай-қимай ертеңге дейін қоштасамыз. Әйгерім Оралбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы, балым Уатқан. Аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отын құю кезінде жанармай көлігі ұшақтың бір бөлігі сияқты жұмыс істейді. Арнайы құрылғылар арқылы отын тікелей ұшақтың қанатына беріледі. Осы кезде мамандар қысым мен температура сияқты барлық көрсеткішті мұқият бақылап отырады. Жанармай құю өте дәлдік пен жауапкершілікті қажет ететін жұмыс.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Еліміздің көрікті жерлері туралы тың ақпараттардан хабардар болғыңыз келе ме? Қазақ радиосымен бірге Қазақстанға шолу жасайық. Әуе толқынында Саяхат Таймс хабары.
3: Кеш жарық Қазақ радиосының тыңдаушылары, бүгін біз сіздерді ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енгізілген Қорғалжын қорығына саяхатқа шақырамыз. Микрофон алдында Әсел Жақсыбай. Қазақстанның Дархан даласының жүрегінде әлем туристерінің назарынан тыс қалмаған Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы деп аталатын ерекше бір әлем жатыр. Бұл өңір тек табиғаттың көркем көрінісі ғана емес, сонымен қатар адамзат үшін аса маңызды экожүйелердің бірі. Туристерді өзіне баурап алатын Қорғалжын тыныштық пен тіршіліктің, сұлулық пен сырдың мекені. Қорық географиялық тұрғыдан Сарыарқа даласының орталық бөлігінде, яғни Астана қаласынан оңтүстік-батысқа қарай шамамен 130 шақырым жерде орналасқан. Оның аумағы кең байтақ дала, батпақты алқаптар мен тұзды көлдер жүйесі кіреді. Әсіресе теңіз көлі мен Қорғалжын көлдері қорықтың жүрегі іспеттес. Бұл сулы батпақты жерлер халықаралық маңызға ие, сондықтан да қорық ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген.
0: Көрген абзал.
3: Қорғалжын қорығының басты ерекшелігі оның биоалуан түрлілігінде. Мұнда құстардың 300-ден астам түрі мекендейді. Солардың ішінде ең танымалы қызғылт қоқиғаз. Бұл қорық әлемдегі қоқиғаздар ең көп мекендейтін популяциялардың бірі. Көктем мен жаз айларында мыңдаған қоқиғаздар көл бетінде қызғылт түске боялған ғажайып көрініс жасайды. Сонымен қатар қорықта аққу, бірқазан, тырна сияқты сирек құстар мен дала жануарлары да мекендейді. Қорықты басқа табиғи аймақтардан ерекшелейтін тағы бір қыры оның экожүйесінің тұтастығы. Қазақстандағы көптеген қорықтар таулы немесе орманды аймақтарда орналасса, Қорғалжын таза, далалық және сулы батпақты табиғатты сақтап қалған бірегей мекен. Айта кету керек, ол Рамсар конвенциясы аясында да қорғалатын аумақтардың бірі.
0: Айтпақшы.
3: Айтпақшы, таңғы тұманда көлісінен көтерілген құстардың қанат қағысы, кешкісін алтын түске боялған дала бәрі де ерекше әсер қалдырады. Бұл жерге келген адам табиғаттың шексіз сұлулығын ғана емес, оның нәзік тепе-теңдігін де сезінеді. Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы жайлы туристерді ерекше таңғалдыратыны, бұл жерді тек қорық деп атау аздық етеді. Оны табиғаттың тірі зертханасы деуге болады. Ең қызығы, Қорғалжын тек әдемі көрініс емес, ол ғаламдық деңгейдегі құс әуежайы іспетті. Қорық құстардың көші-қон жолдары қиылысында орналасқан, яғни Сібірден Африкаға, Еуропадан оңтүстік Азияға ұшатын мыңдаған құстар дәл осы жерде аялдап күш жинайды. Кейбір маусымдарда мұнда бір мезетте миллионға жуық құс жиналуы мүмкін. Бұл табиғаттағы сирек құбылыс. Тағы бір таңғаларлық жайт суының ерекше химиялық құрамы. Ол өте тұзды болғандықтан мұнда балық түрлері аз, бірақ дәл осы жағдай қоқиғаздарға өте қолайлы екен.
0: Ел не дейді?
3: Ендігі бір қызық дерек, Қорғалжын даласы кейде дыбысты дала деп аталады. Себебі жел соққанда шөптердің сыбдыры, құстардың дауысы мен кеңістіктің жаңғырығы ерекше акустикалық әсер береді. Туристер бұл құбылысты табиғи медитация деп те сипаттайды. Қыста Қорғалжын мүлде басқа әлемге айналады. Температура -40 градус Цельсийге дейін төмендеп, көлдер қатып қалады. Бірақ соған қарамастан, түз дағылары тіршілігін тоқтатпайды. Қасқырлар мен түлкілер қарлы далада із қалдырып, табиғат аясында тағы бір қырын көрсетеді. Демек, экстремалды климат қорықтың тағы бір ерекшелігі. Қорғалжында күннің батуын көрудің өзі жеткілікті. Көл бетіне түскен қызыл күлгін түстер мен аспанда ұшқан мыңдаған құстар бұл көрініс туристердің есінде өмір бойы сақталады.
0: Тобықтай түйін.
3: қорыта айтқанда, Қорғалжын қорығы Қазақстанның інжу маржаны. Оның географиялық орны, табиғи байлығы мен сирек жануарлар дүниесі оны тек еліміз үшін емес, бүкіл әлем үшін маңызды етуде. Халыққа маңызы бар қорғауға алынған батпақты сұлу жерлердің тізіміне енген Қорғалжын қорығындағы фауна мен флора толықтай есепке алынған. Көп жылдан бері табиғат шежіресі күнделігіне де жазылып келеді. Қазір қорықта экологиялық туризм саласы дамып келеді. Осымен бүгінгі радио саяхатымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай, дыбыс режиссері Сағыныш Аманбайұлы. Отандық туризм оңала берсін.
4: Қазақ радиосы. Менің радиом.

Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Бұл әзілге жұртпен бірге айтолқынның өзі де күліп жіберді. Дереу бетін көксегенге бұрып, «Әй, тәйірі» деген, «Жер үстіндегі ақ жаулықтының мұңы бір емес пе? Мені бір қыз болып өспей, осы қалпында қауқиып, түсе қалды дейсің бе? Сорлы қыздардың мұңын тыңдап, менің де қай-қайдағым қозғалып тұрған жоқ па?» деді, көз жасын сүртіп жатып. Бұл сәтте отау үйлер маңында жас жігіттер күйеуді қолға алып тұр еді. Алдымен сөз бастаған күдерінің татар досы Ыбырай болатын. «Әй, күдері, сен де тіпті иман жоқ екен. Осындай бек қатты таш жүрек болармысың? Біреудің жап жасқана тұташ баласын аламын деп осыншама жамағатты жылатқаның не сенің? Осының бәріне бір өзің виноват бола тұра, көзіңе тағы бір тамшы жас алмайтының ғажап» деп күдеріні қажай түсіп, құрбы жігіттерге біраз әңгіме тауып берген. Танысқан қыздар тобының осылайша сән салтанатпен ел аралауының өзі екі күнге созылды. Ұзатылатын қыз мұндайда көңіл жетер алыс жақын ауылдың бәріне баруы шарт. Кейбір ауылдарда жай аттан түсіп, әйелдермен көрісіп, дәм ауыз тиіп аттанса, енді бір қимас туыстардан түсті қонағасы жетін кездерде болады. Әдейлеп барған жақын жекжат ауылдар танысқан қызды құрғол қайтармай, көзімдей көріп жүр деп кілем кілше, оюлы сырмақтан бастап, сақина, сырға, білезік, кемербелдік секілді естелік заттар беретіні тағы бар. Бұл жолы Айжан да өз нөкерлерімен талай ауылдарды аралады. Талай жерде қоштасу жырын айтып, Сахара қазағының сай сүйегін сырқыратты. Арада үш күн өтіп, төртінші күні бұлар ауылға қайтқанда, жиналған жасау жабдық, сый сияпаттың өзі бір-екі түйеге жүк болып еді. Бұл күндері тұс-тұстан тойға келіп тіккен үйлердің қатары да бірте-бірте молайып, Тасболат ауылының аумағы қанатын кеңге жая түскен. Оңаша тігілген ас үйлер маңында жер ошақтар қазылып, той малдары да сойыла бастаған. Әлденеше ту бие, семіз тайлар жығылып, құйрығын тарта алмай жүрген небір еркек қойлардың да терісі осы арада сыпырылды. Сәрсенбінің сәтіне сол көптен күткен той да басталып кетті. Желініп жатқан ет пен ішіліп жатқан қымызда есеп жоқ. Ас аттынікі, той тондынікі болғанда, мұндайда ойын тамаша көріп, бір тойып қайту сыбағасы жарлы, жалшы кедейлерге тиеді. Жұмақ ішінде әсіресе Сайболат жағы өте сауықшыл, сері келеді. Жұрт ас ішіп болған кезде ат бәйгесі, палуан күресі, көкпар, теңгалу секілді ойындарға кезек берілген. Демежан, көксеген бастаған төрт ұл кісілер де бүгін атқа қонып, ел азаматтарымен бірге әртүрлі ойындарды тамашалады. Олар бұл жолы неше күннен бері ешқайда шықпай, отауда қамалып отырған күйеулер тобында тегіс атқа мінгізіп, қастарына ертіп алғанды. Бүгін бұлардың қасында той сылтауымен төрт ұл кісілеріне әдейі амандаса келген осы төңіректегі жұмықтың ел билеген игі жақсылары да аз емес еді. Сонау Тарбағатайдың теріскейінен Құрманғажының үлкен ұлы Қыдырмолла, сатының қазіргі болысы Бұтабайдың Зейнолласы, тағы басқа тәуке, қараша, қожанның атқамінер дәмелі жігіттері де осында болатын. Әзіресе бұл күнде 30-дың ішіне енделінген беделді жас болыс Зейнолла кешеден бері Демежанға қатты іш тартып, ұзақ-ұзақ әңгіме дүкен құрысқанды. Сол ықылас пейілдің белгісі ретінде той өткен соң өз ауылына қонаққа шақырып отыр. Құдалар мен күйеулер тобы ат үстінде ойын сауықтың қызып жатқан жерлеріне барып, жұмықтың той өткізу салтын тамашалап біраз жүрді де, ақыры жар-жар айтылатын шамада ауылға қайтып оралды. Бұлар келгенде қыз отауының маңында жар-жар айтысы қызып жатыр еді. Алтығанат ақ отаудың іші сырты адамға сыймайды. Жар-жар айтатын жігіттер ат үстінде, әйелдер іште отыр. Екі топ бірін бірі анық көріп отыратында етіп, отаудың оң жақтағы үзігін түріп, жабықты түгел ашып тастапты. Бүгін таңертеңнен бері Айжанды айттырғысы келіп, бірақ басы байлаулы қызға қолы жетпей өкінішті жүрген сатының бір мырзасы бар екен. Сол жігіт өз нөкерімен осы тойға әдейі келіпті. Айжанның жар-жарын өзім айтам деп, ағаларынан рұқсат сұрапты деген бір сыбыр шыққан. Сірә сол жігіттер болу керек, өңкөй сәйгүлік мініп, сәнді киінген төрт бозбала ақ отаудың жалаңаш жабығына ат үстінен төне түсіп, жар-жарды ерекше құлшыныс пен екілене айтып тұр. Іште қалыңдықты орта қалған қыз келіншектер әлгілерді тыңдап алады да, сөз ретіне қарай кезекпен жауап қайырады. Әзірше екі жақтың да айтып жатқаны ұзатылатын қыздың ел жұртына құрбы құрдасқа арнаған соңғы назы мен артындағы ер азаматтың қарындасқа айтар жұбанышы ақ тілегі төңірегінде. Ауыл бозбаласы әлде бір арманды қызғанышпен артық сөздер айтып қалама деп үлкендер жағы басында қауіпті ойлап еді. Жоқ, жігіттер әзірше әдептен озбай бір келкі төселген дауыспен бұрыннан айтылып жүрген ескі сарынды ғана қайталап тұр. Бір толарсақ бір тобық, санда болар жар-жар, саңғысының ақылы қанда болар жар-жар. Жат ауылға кеттім деп жылай көрме жар-жар, жақсы болсаң қайнатаң, онда да бар жар-жар деп жігіттер қалыңдықты жұбатып, тағдырдың басқа салғанына көнуге кеңес берсе, іштегі қыздар тобы іле-шала ән созып, ауылымның қонғаны майдан болсын, ақ жүзімді көргендей айнам болсын жар-жарау, алақанда әлпештеп бақса дағы айналайын әкемдей қайдан болсын жар-жарау деп өксік ата шер төгіп, артта қалып бара жатқан ата-анасына қимас ыстық сезімдерін арнайды. Келесі бір сәтте ән ырғағы сөз мәнері басқа арнаға ауысқан. Жігіттер екілене түсіп, енді ата салтын, қатал тағдыр бұйрығын еске салғандай еді. Келін боп түстің бұйырса бекем, сөз тыңда жасың тыйылса бекем, мал берген жерін қоймадау бірақ тұрсында дебек биылша бекем, үлкенді сыйла үйгенсе бекем, жастыққа басың тигенше бекем, өксіп бір өксіп жыларсың талай, әлдилеп бала сүйгенше бекем. Осылайша табиғаттың бұлжымас заңын, ата-ананың жоралғысын айта келіп, егер атаң күйеу, анаң келін болмаса, өзің қайдан өніп өсер едің деген мәңгілік сауалды көлденең тартады. Мұндайда осы төңіректен етегінен ұстар ешкім таппағандай, алысқа шығандап бара жатқан қызға осындағы бозбаланың айтар өкпесі, қағытпа қалжыңы да болмай тұрмайды. Енді болары болды, бояу ісіңді, ештеңені түзету орнына келтіру мүмкін емес дегенді әдейі сездіріп, құдалар жағы тым қатты бекем, күйеуде сабыр қылмапты бекем, атасы басқа жау жеңге өңшің отауға салып тыңдапты бекем десіп, жігіттер сенде де бізде де кінә жоқ, бар пәле осы құдалар жағынан келді дегендей сөз арасында екі жақты жалғастырушы жеңгелерді де аямай түйреп кетеді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтың тағдыр романы.
3: Тілде тиек, ерінде сүйек жоқ. Бүгінде осындай өкпен аздың біраз айтылды. Бас кеспек болса дағы тіл кеспек жоқ деп түсінетін Қазекең мұндайда орнымен айтылған сөзді кек көрмейді, тек әдептен озып, арадан өрт шығарып алмаса болғаны. Ақыры үй ішінде отырған жеңгелер өз кінәлерін мойындағандай далаға шығып, жігіттерге өз қолдарымен сый сияпат ұсынды. Сонымен жар-жар да айтылып бітті. Бұл негізінен үлкен тойдың тарқағанының белгісі еді. Сол күні кешке таман тойға тігілген үйлердің көбі жығылып, қалың жиын жан жаққа тарай бастаған. Тойға келген көп қыз бозбала қалыңдыққа соңғы рет қош-қош айтып, топ-топымен ауылдан шыға ән шырқап, бел асып бара жатты. Олар да өтіп бара жатқан жас дәуренді, қайта оралмас қызық күндерді жырға қосады. Біреулері 25 қайта айналып келмес саған деп үзілдірсе, екінші бір тобы қыз кеткен соң ауылдан қызық кетер деп өкінішпен өртенген жігіт көңілін паш етеді. Осыған орай жауап ретінде айтылатын опалы қыздың назығандай: тез ұшар қызғалдақтай қыраңдағы, беліміз азғана күн бұраңдады, арасы екі ауылдың шалғай тартса қайтейін, айтқан сертте тұрамдағы. Осылайша тойдан тараған жастар кеш бойы ұзақ-ұзақ ән шырқады. Кешкі мұртта Айнала төңірек жас дауысқа толып, оған тілсіз тау, қожыр қойтас үн қосып, бүкіл жайлау үсті күй сандықтай күмбірлеп тұрды. Бұл тойда көптен көрсе алмай, іш құса боп жүрген талай асық жар сағыныш сарығын басып, өртенген жүректерге дәру тапты. Олар енді осындай думан кештерден тапқан рахат қызықтарын ұзақ күндер, айлар бойы талған көңілге талғажау етері хақ. Негізгі қалың жиын тараған мен алда неке қияр, қол ұстатар, шаш сипатар секілді тойдың ырым кәдесі әлі көп еді. Бірақ бұлардың бәрі де құдалардың шағын тобы мен жұлымыр жеңгелердің араласу арқылы жеңіл бітетін жұмыстар. Оның есесіне соңғы күндері бейбі ырысқан арасында шешуі қиын төтенші түйіндер пайда болып еді. Бейбі әнеугінгі қыз таныстырып, ел аралаған күндері ырысқан сұлумен жұп жазбай үнемі бірге болған. Екеуі шүйіркелесіп сөйлесе келе шын сырлас достарға айналып еді. Сөйтсе сыртқа сыр алдырмай көркімен көз тартып жүргені болмаса, ырысқанның да мұңы бір басына жетерлік екен. Көршел қожан ішінде жастан құда түскен жері бар. Әлі күнге дейін ұзатылмай отырған себебі алғаш атастырған күйі осыдан 2 жыл бұрын көкпар тартып жүргенде аттан жығылып оқыста мерт болыпты да, аға өлсе іні мұра деген қазақтың салты бойынша мұны 12-13 шамасындағы кішкентай қайнысына қаратыпты. Құдаларының көңілін алу үшін қайын жұрты үстемелеп тағы да қалың мал айдатып, қыз басына келген ноқтаны бұрынғыдан ары қос қабаттап бекіте түсіпті. Қазір құдалар жағы әлгі жас баланың бәлиғаға толып, есеюін күтіп жүрген көрінеді. Ырысқан бір оңашада осының бәрін бибіге баяндай келіп, маған енді бұл тірлікте ол бұғауды үзіп шығу жоқ қой. Сол жұдырықтай жас балаға қосақталып, өмірім өксумен өтетін шығар. Бұл маңайдағы көп бозбаланың құр көркіңе қызығып, сырттай тамашалап тамсанғаны болмаса, жеме-жемге келгенде әкемді райынан қайтарып, қожанның құрығынан құтқарып алуға шамасы келетін біреуі жоқ. Мұндайда адамның басына қай-қайдағы келеді ғой, кейде қайғыдан қапаланып, үш құса болған кезімде, шіркінай, ертегідегі ер төстіктей ғайыптан біреу пайда болып, мені жеті қат жер түбіне неге алып кетпейді екен деп армандаймын деп, ұзақ-ұзақ мұң шаққанды. Бұған бибінің де қабырғасы қайысып, тілектес көңілмен қатты қамыққан. Қайтесің, Құдай төмен етек тығып жаратқан соң, қыз байқұстың көрген күні осы да, жастай басыңа бұғау түсіп, қол аяғың байланған қазақтың қызысың ғой деп өзінше жұбату айтқан. Бірақ сол құдалықтың бәрі де бірдей емес қой деген ырысқан күрсініп, мәселен қыздың бәрі айжандай атастырған күйеуі күдерідей болса арманың не, енесі қандай келіскен кісі, ал құдаларшы, бейне өзге бір дүниеден келген адамдар секілді, бірінен бір өтеді. Бибі осы әңгімеден кейін, әнеугінен бері сөйтсе қайтер еді деп, жай қиял түрінде ойлап жүрген бір іске бір жола бекінгендей болып еді. Кез келген әйел затының қолынан келе бермейтін бір оқшау тәуекелге бел буған. Ондағысы осы ырысқанды өз күйеуім Демежанға әперсем қайтет деген ой еді. Демежан тұяқсыз өтемін демесе, түбінде бір үйленуі керек қой. Бұл бибінің көптен ойластырып шешіп қойған мәселесі. Ал күйеуі екінші рет үйленетін болса, оған мына ырысқаннан артық адамды іздеп табу қиын. Бибі де түбінде басқа бір әйелмен жар төсегін бөліссе, ырысқандай арумен ғана бөлісе алады. Анау мынау ақ жаулыққа Демежанның да құты түсе қоймайтын анық. Бұрын елде жүргенде бибі күйеуіне тәуір деген бірнеше қызды сырттай нұсқап көрсеткені барды. Солардың ешқайсына Демежан мойын бұрмады. Шыныма, әлде оңай құтылғысы келіп қашыртқаны ма? Егер мен екінші рет үйленетін болсам, тым құрса сенен пышақ сырты артық біреуді алар едім. Бірақ ондай перизат бұл дүниеде жоқ қой деп, артын әзілге айналдырып жіберген. Ал мына ырысқанды көрсе, олай деп айта алмаса керек. Бибі өз ойын Демежанға айтпас бұрын, алдымен қыздың аужайын түйіп, арадағы сөзді пісіріп алғысы келді. Екеуі тағы бір оңаша қалған сәтте, ырысқаннан ештеңесін жасырмай, бұл да өз мұңын майдалап отырып жеткізгенді. Өздерінің бір перзентке зар екенін, сондықтан отбасына үшінші бір серік іздеп жүргенін де бүкпелемей ашық сездірген. Қыз бастабында таң қалды. Өз құлағына өз сенбегендей, көз шарасы үлкейіп, сілейіп отырып қалыпты. Әзіл шығар дейін десе, оның қисыны жоқ. Бибінің имандай сыр екені бүкіл болмысынан көрініп тұр. Әпкау, мен не істіп отырмын? Шыныңыз ба бұл деген аузына басқа сөз түспейді. Шыным да, сырым да осы айналайын сіңілім. Бір деме жан үшін мен өзімді құрбандыққа шалуға әзірмін. Жан қимақ болса дағы, жар қимақ жоқ депті ғой бұрынғылар. Бірақ өмірде жар төсегінен де қымбат нәрселер болады екен. Егер осы тілекті қабылдасаң, сенің күндесің емес, дос туысың болып өтуге менің ерлігім жетеді, деді бибі нық сеніммен. Ырысқан сірә мұндай ұсынысты күтпесе керек, біразға дейін үнсіз қалды. Жөпілдемеден ендей жауап қайтарарын білмей, басы қатып отырғаны белгілі. Тек көп бөгелістен кейін жанары жасқа толып, басын көтеріп алды да, айтқаныңыз жөн ғой әпке. Жездемнің алтын басын кемітер мен бекем. Ондай азаматқа бір емес, нешеуін алам десе де қыз табылмас па? Сіз отырған ақорданың босағасы бұйырса да, мен бейбаққа аздық етпесет, бірақ мен өз еркім өзімде жоқ, басым байлаулы сорлымын ғой. Осының жайы қалай болады, деді шын сырын айтып. Бұл сөзде бибіні алған бетінен қайтара алмады. Қайта қыздың кетер емесін білген соң ерленіп батылдана түскен.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Алимира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
4: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Жан сергітер Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тынар, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

жеті ердік жорнада. Ақты ақ деген қақты бәк деген пайдаға бағыт бұрмады. Күйтер неге тербенек санасы оңырда толы. Әкесінің көзі ерді осы болар ердің жолы. Әліп басқа келіп қонып қуат алып сөздік құрап өмір деген өзі жоқ.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Тарихы терең қазақ радиосы.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде жәмшағам, нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Жәмшағам, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдың